0: Ascultă Radio Armonia.
1: Nu căuta să te înalți defăimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: dar ca să citești Scriptura, să te familiarizezi, să te lași întipărit lăuntric de adevărul lui Dumnezeu, trebuie mai mult decât telefon. Trebuie să ai o Biblie tipărită și să-ți formezi disciplina zilnică de a sta cu Dumnezeu în părtășie. Nu doar de a lectura, ci de a sta cu Dumnezeu în părtășie, în cuvânt. Poate chiar de a medita la un verset. Este foarte important nu doar să bifăm o activitate spirituală după care să aruncăm Biblia într-un colț de cameră sau de birou și să alergăm la ale noastre. Să stai să meditezi puțin, să lași ca acel cuvânt dumnezeiesc să te pătrundă lăuntric, să îți îmbibi mintea de adevăr dumnezeiesc.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: S-a spus că fecioara va naște un fiu și vor pune numele Emanuel. Ei bine, s-a întâmplat. S-a spus că el va emigra în Egipt. Am chemat pe fiul meu din Egipt. S-a întâmplat. S-a spus că el va deschide ochii orbilor. S-a întâmplat. S-a spus că el va aduce anul de îndurare al Domnului, că el va elibera de demoni. S-a întâmplat. S-a spus că el va propovădui săracilor Evanghelia. Adică nu se va uita la fața omului, nu va selecționa oamenii și vor spune doar aceștia mai bogați, doar aceștia mai culți, ci el n-a făcut nicio diferență. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi străpuns. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi omorât. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi pus într-un mormânt care nici măcar nu e al lui. S-a întâmplat asta. S-a spus că totuși el va învia. S-a întâmplat asta. Cuvântul s-a făcut trup, cuvântul este Iisus Hristos, cuvântul s-a împlinit.
1: Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Dar ca să citești Scriptura, să te familiarizezi, să te lași întipărit lăuntric de adevărul lui Dumnezeu, trebuie mai mult decât telefon. Trebuie să ai o Biblie tipărită și să-ți formezi disciplina zilnică de a sta cu Dumnezeu în părtășie. Nu doar de a lectura, ci de a sta cu Dumnezeu în părtășie, în cuvânt. Poate chiar de a medita la un verset. Este foarte important nu doar să bifăm o activitate spirituală după care să aruncăm Biblia într-un colț de cameră sau de birou și să alergăm la ale noastre. Să stai să meditezi puțin, să lași ca acel cuvânt dumnezeiesc să te pătrundă lăuntric, să îți îmbibi mintea de adevăr dumnezeiesc.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: slujește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Dumnezeu nu caută număr mare. Uitați-vă în Biblie să vedeți multe exemple, nu mai dăm în dimineața asta. Dumnezeu întotdeauna a făcut lucruri mari cu oameni puțini și oameni mici. La Dumnezeu nu e un succes, El vrea să mântuie toată lumea, dar acolo nu va intra nimic necurat și spurcat. Nimic! Și atunci mă întreb eu, eu știu că jertfa lui Hristos mă curățește și nu stau în picioare și nu stau în dimineața aceasta aici bazat pe meritele mele, dar dacă m-am pocăit și am jurat credință Domnului în apa botezului, vreau să fiu un credincios pocăit. Doamne ajută-mă, Doamne ajută-ne pe toți.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: căuta să te înalți de făimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: S-a spus că fecioara va naște un fiu și vor pune numele Emanuel. Ei bine, s-a întâmplat. S-a spus că el va emigra în Egipt. Am chemat pe fiul meu din Egipt. S-a întâmplat. S-a spus că el va deschide ochii orbilor. S-a întâmplat. S-a spus că el va aduce anul de îndurare al Domnului, că el va elibera de demoni. S-a întâmplat. S-a spus că el va propovădui săracilor Evanghelia. Adică nu se va uita la fața omului, nu va selecționa oamenii și vor spune doar aceștia mai bogați, doar aceștia mai culți, ci el n-a făcut nicio diferență. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi străpuns. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi omorât. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi pus într-un mormânt care nici măcar nu e al lui. S-a întâmplat asta. S-a spus că totuși el va învia. S-a întâmplat asta. Cuvântul s-a făcut trup, cuvântul este Iisus Hristos. Cuvântul s-a împlinit.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.
1: Radio Armonia.

acuzată pe nedrept. Eli i-a zis, până când vei fi beată? Du-te de te trezește. 1 Samuel, capitolul 1, cu versetul 14. Este foarte dureros să fii acuzat, chiar și atunci când chiar ai făcut ceva rău. Dar este mult mai rău și mai dureros când nu ai făcut lucrurile de care ești acuzat. Acuzațiile rănesc asemenea unei săgeți care străpunge o inimă sensibilă. Dar cu toții ne facem vinovați de a le aduce altora acuzații pe nedrept. Nici copiii lui Dumnezeu nu fac excepție. Am încercat să mă pun în situația Anei, o femeie infertilă care suferea din cauza abuzului emoțional și fizic al oponentei ei, Penina. Ana era o femeie de valoare care își dorea cu disperare un copil, lucru care în acele vremuri era considerat un semn al favorii lui Dumnezeu. Achinările pline de răutate ale Peninei o chinuiau zi și noapte. Agonia ei era tot mai mare, deoarece se credea că fusese lovită de blestemul lui Dumnezeu. În momentele ei de disperare și de profundă neajutorare, Ana a hotărât să își verse necazul înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Absorbită cu totul de comuniunea sfântă cu Dumnezeul ei, în rugăciune tainică, ea nu a observat prezența celor din jur, dar marele preot al lui Israel, Eli, o studia. El a interpretat greșit ruga ei stăruitoare, considerând-o comportamentul unei femei bete. A mustrat-o cu asprime, acuzând-o pe nedrept de un lucru pe care ea nu-l făcuse, dar răspunsul și atitudinea plină de respect ale Anei sunt vrednice de urmante către toți cei care sunt acuzați pe nedrept. Ellen White spune că în loc să se mânie sau să fie lipsită de considerație față de omul lui Dumnezeu, mai în vârstă decât ea, cu respectul cuvenit față de unsul Domnului, ea a respins calm acuzația și a declarat cauza emoției ei. Nu, Domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, ci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu-mi iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Care a fost rezultatul răspunsului blând și plin de bunătate în fața acuzațiilor pe nedrept? Ea a fost binecuvântată de rugăciune celui care o acuzase. În locul certei și al blestemului, ea a simțit pace și bucurie. În cele din urmă a primit în dar ceea ce își dorea atât de mult. Un băiețel pe Samuel. Doamne, dă-mi răbdare și înțelepciunea Ta când sunt acuzată pe nedrept. Ajută-mă să iert pe acuzatorii mei și să învăț să trăiesc în pace cu toți oamenii. Arată-ți slava, dezvăluind adevărul despre situația mea. În numele lui Iisus te rog. Amin.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Ființele, ascultă Radio România.

cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de miercuri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Emisiunea tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Cristian Boariu vă așteaptă cu un mesaj biblic. Ora 11 și 30 de minute vine cu calendarul zilei. La ora 12, emisiunea Lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute,

Avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Este cântarea favorită la mulți creștini. Eu n-am ce-ți da, Iisus, eu n-am ce-ți da. Și atât ai plimbat leul ăla pe la colectele noastre. Mă ascultați bine? Sau 2 lei, sau 5 lei. Sau dăm Domnului ce nu primește la magazin. Ce credeți? M-am dus undeva în țară și o zis un frate să mergem să mâncăm înainte de biserică. Și când să plătească, o scos o bagnotă de 1 milion albastră să plătească consumația. Și când s-a uitat ospătarul, a văzut că era ruptă în două, de sus până jos. Dule, nu mai putem primi asta. E prea, prea deteriorată. Asta singura soluție să vă duce să vă schimbe la bancă. O bombănit, el așa supărat, o scos altă bagnotă. Ce credeți că s-a întâmplat? Ce-a făcut cu ea, cu bagnota aia? O dat-o la colect. De unde am știut? Că nu l-am urmărit. O a ajuns în plicul meu la bani de drum. Că frații au spus la urmă, frate, aici ceva de motorină de drum în numele Domnului Iisus. Când am deschis să pun motorină, prima bagnotă care mi-a ieșit în față a fost 1 milion la rup, de la fratele nostru. Pentru că ne gândim că Domnul primește orice. La Dumnezeu merge cei mai buni. Spuneți amin.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Dimineții cu Sami Lupu.
1: Poate te întreb de ce ar trebui să fii fericit. Pentru că trăiești. Pentru că ai încă ocazia să-ți îmbrățișezi copiii. Pentru că mai ai un dar de la Dumnezeu. Unii nu o mai au. De ori căutăm fericirea în ceea ce nu avem și uneori chiar în ceea ce știm că nu o vom avea vreodată. Liniștește-te! Trăiește viața pe care ai primit-o. Nu căuta să-ți înfingi rădăcinile în tărâmul nemulțumirii. Vei avea o viață zbuciumată și vei avea roade pline de amărăciune. Fii fericit privind răsăritul. Fii fericit privind cerul. Fii fericit și vei fi fericit. Să ai o zi plină de prezența lui Dumnezeu.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Limba tot știutoare. Omul înțelept își ascunde știința. Proverbe 12 cu versetul 23. Te numeri și tu printre aceia care consideră că le știu pe toate și nu se pot răbda să nu-și dea cu părerea chiar și atunci când nu îi întreabă nimeni? Ai o părere deosebit de bună despre opiniile tale? Folosești cu regularitate expresia ar trebui? Îngăduie-mi, te rog, să-ți amintesc că cei mai mulți oameni echilibrați din punct de vedere emoțional nu prea îi agrează pe cei care întotdeauna par să știe ce e mai bine pentru ceilalți. Trebuie să le lăsăm oamenilor libertatea de a-și alege singur drumul. Chiar dacă simți că ți-ai câștigat dreptul de a interveni cu o părere în viața cuiva sau de a da un sfat fără ca acesta să fie solicitat, acționează cu atenție. Te-ai gândit să sună mult mai puțin autoritar și va fi mult mai bine primit, mai ales de către bărbați, decât ar trebui să. Femei măritate, luați seama, bărbații adevărați nu mai au nevoie de mame. Chiar înainte de a mă căsători, una dintre femeile care mi-au fost mentor spiritual mi-a dat un sfat. Știm amândouă că ești fată deșteaptă, spunea ea, dar nu te purta de parcă le-ai ști pe toate. Dă-i voie și soțului tău să știe câteodată câte ceva. Am respectat acest sfat înțelept mai bine de un sfert de secol și rezultatele au fost impresionante. Chiar dacă înțelegi și cunoști mai bine ca oricine o anumită situație, uneori e mai prudent să păstrezi tăcerea și să îngădui altcuiva bucuria și împlinirea de a-ți explica cum stau lucrurile. Omul înțelept își ascunde știința. Proverbe 12 cu versetul 22. Atitudinea de expert arogant în aproape orice domeniu este un indiciu clar al mândriei, un lucru pe care nu îl apreciază nici Dumnezeu, nici oamenii. Cum poți să corectezi limba tot știutoare? Ai putea începe prin a permite cuiva să îți împărtășească informații pe care deja le cunoști, fără să-i arăți acest lucru. Acesta poate fi un foarte bun exercițiu de smerenie și maturitate spirituală. De multe ori se întâmplă că atunci când eu și soțul meu să facem o achiziție mai importantă, ca de pildă o mașină, vânzătorul, care de obicei e bărbat, presupune că eu nu știu nimic despre chestiunile financiare. Așa că începe să-mi explice condițiile de împrumut și unele aspecte financiare ale tranzacției. Las lucrurile să-și urmeze cursul și de fiecare dată citesc uluială pe chipul vânzătorului când află că sunt contabil autorizat cu mulți ani de experiență. Bineînțeles că între timp soțul meu stă și se uită, străduindu-se din răzputeri să nu strige. Ea știe deja toate lucrurile acestea. Fac lucrul acesta pur și simplu pentru a-mi cultiva smerenia. Chiar dacă ești genial, dar smerit, simpla ta prezență i-ar putea face pe cei cu un respect de sine scăzut să se simtă inferiori. Iar dacă îți vei etala superioritatea intelectuală, cu siguranță îi vei îndepărta pe alții. Se vor găsi oameni care îți vor căuta punctele slabe pentru a te aduce la același nivel cu ei. Dacă ai tendința de a te arăta a tot știutor, poate ai nevoie de o scurtă și sinceră introspecție. Nu cumva etalarea cunoștințelor este doar o perdea de fum menită să-ți mascheze nesiguranța? Tânjești după atenție sau apreciere pentru că nu le primești de acolo de unde dorești? Când te afli într-un grup, poate ar fi mai bine să îți impui să-i asculți pe ceilalți, să le ceri părerea și să reziști tentației de a corecta sau de a contrazice pe cineva, limitându-ți contribuția la unul sau două subiecte. Relațiile tale interpersonale se vor îmbunătăți în momentul în care cei din jur își vor da seama că interacțiunea cu tine înseamnă un schimb reciproc de păreri. Afirmația de azi: sunt o persoană chipsuită, de aceea nu mă fălesc cu priceperea mea.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu, te reangajezi în fața lui Dumnezeu, îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

0: Iubiți credincioși, stăm înaintea lui Dumnezeu chiar și într-un spațiu public și o facem cu reverență și o facem cu respect și o să vă invit împreună să deschidem Biblia la Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 1, citesc câteva versete. Cei care nu aveți Biblia, puteți să urmăriți pe ecran cuvintele care vor fi citite. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a alesese. După patima lui li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Și dați-mi voie din toată inima să spun un bun venit fiecăruia dintre dumneavoastră. Văd aici o echipă puternică de frați păstori. Dumnezeu să le binecuvinteze slujirea, motivația, implicarea și împreună cu ei să ne binecuvinteze Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Iubiții mei, în această seară suntem bucuroși să fim aici, la Vaslui. Pentru mine este, cred că, prima dată când sunt aici. Chiar dacă noi venim și plecăm, este un Dumnezeu care rămâne și numele Lui vreau să fie glorificat în veci. Amin! Eram într-o zi în bucătărie, pregăteam micul dejun și i-am strigat pe copii să vină. Am observat că Lucas lipsea și am zis, Lucas, hai la masă! Și el, dintr-o cameră alăturată, a zis, tati, după ce mor, vin la masă. Era să mor eu când am auzit cuvintele astea, m-am speriat un pic. Și am fugit repede până dincolo în cameră, l-am găsit pe Lucas cu tableta, reușise cumva să-și descarce un joc cu împușcături și el juca în online acele jocuri și era foarte conștient de faptul că, deși ești împușcat, poți să mănânci o omletă după aceea. Deși ești împușcat, poți să bei un orange juice, un suc de portocale. Și el, fără să roșească, fără să-i bate inima mai tare, fără să-i fie frică de moarte, mi-a zis, tate, vin după ce mor. Iubiții mei, vreau să vă spun astăzi că, din punct de vedere fizic, nu avem 1000 de vieți. Există jocuri la care dacă bagi niște bănuți, îți mai dau încă 15 vieți și poți să mai joci de 15 ori. Indiferent câți bani ai băga, oriunde ai băga în lumea asta banii, nu poți nici să-ți prelungești viața, nici să-ți repezi viața pe care o ai. Viața ta este unică. Și vreau să vă rog să vă uitați cu atenție la această clepsidră pe care am adus-o aici în fața dumneavoastră. Este o clepsidră sigilată, nu poți să adaugi nisip, nu poți să scoți nisip din ea, nu poți să o modifici. Exact ca și această clepsidră, așa este viața ta și așa este viața mea. Dumnezeu a hotărât când să te naști și tot El hotărăște când vei pleca de aici. N-ai stabilit câte fire de nisip să curgă în timpul vieții tale, n-ai stabilit câte zile să trăiești. Dumnezeu este arhitectul vieții tale. Psalmul 139 cu 16 spune: când nu eram decât un plot, fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Deci nu pot să modific lungimea vieții mele. Știți ce pot să fac, iubiții mei? Pot să decid sensul vieții mele. Pot să decid ce fac cu viața mea. Nu pot să opresc nisipul acesta care se scurge, dar pot să fac ceva în timp ce se scurge acel nisip. De aceea în această seară m-am adus cu mine această clepsidră. Vreau să învățăm patru lucruri foarte simple, atât din textul biblic, cât și din obiectul acesta fizic. Și primul lucru pe care vreau să-l învățăm împreună de la o clepsidră este un lucru banal, un lucru simplu, și anume, clepsidra poate fi întoarsă. Clepsidra poate fi întoarsă. Și nu o întorc, încă o să o întorc imediat, pentru că revin un pic la Biblie. Și spune Fapte 1 cu 3, după patima lui, Hristos li s-a înfățișat viu. Ce legătură are învierea lui Hristos cu întoarcerea clepsidrei mele? Iubiții mei, înainte ca Hristos să învie, El a venit să moară pentru noi. Și acum cineva din sală va întreba, dar de ce o trebuie să moară pentru mine? Sau de ce o trebuie să moară în locul meu? De ce? Pentru că de când te naști până mori, păcătuiești și păcătuiesc. Și pentru fiecare păcat pe care noi îl facem, iubiții mei, Biblia spune că trebuie să plătim cu moartea noastră. Plata păcatului este moartea. Vestea bună pe care o am astăzi pentru vaslui este că a venit Iisus Hristos să plătească în locul tău. Și tot ce s-a scurs până acum e trecutul tău. Iar dacă a fost un trecut fără Dumnezeu, uitați-vă bine la nisipul acesta, e ca și un trecut plin de regrete, plin de frământări, plin de remușcări, plin de lacrimi, plin de eșecuri, pentru că întotdeauna păcatul, chiar dacă aduce plăcere pe moment, pe termen lung aduce divorț, pe termen lung aduce abuzuri, pe termen lung aduce gânduri de sinucidere, pe termen lung aduce diazepam, pe termen lung aduce frustrare, anxietate, nemulțumire. Iubiții mei, ceea ce declanșează, vedeți, din punct de vedere fizic, eu nu pot să mă nasc din nou. Mă gândeam zilele astea că mi-e foarte ciudă că am 40 de ani deja. M-aș bucura, văd aici tineri și invidiez. M-aș bucura să am 18 ani cum au ei și mintea de 40 de acum. Nu pot să fac asta. Însă din punct de vedere spiritual, Dumnezeu spune, pot să întorc clepsidra sufletului tău, a vieții tale. Poți, o putem lua de la zero dacă vrei în seara aceasta. Îți dau șansa unui nou început. Dar ce ar trebui să fac pentru asta? Să te pocăiești. Iubiții mei, pocăința este momentul când se declanșează în viața omului întoarcerea clepsidrei. Adică mă uit la tot ce a fost până astăzi și îmi pare rău. Îmi pare rău de păcatele mele, îmi pare rău de tot ce am făcut, îmi recunosc acele păcate, mi le mărturisesc, le urăsc și mă las de ele. Uitați-vă, predicarea lui Iisus Hristos a început cu pocăință, Matei 4 cu 17. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă! De ce? Căci împărăția cerurilor este aproape. Fapte 17 cu 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum câtor oameni. Doar celor 1000 și ceva prezenți aici în seara aceasta? Nu. Tuturor oamenilor din Vaslui, din România, să se pocăiască. Iubiții mei, în momentul când te pocăiești, Dumnezeu face ceea ce fac eu în aceste momente cu viața ta. Începe totul de la zero. Și tot ce a fost vechi s-a dus, toate păcatele tale au fost aruncate în marea uitării. Tot trecutul tău din punct de vedere al regretelor, al remușcărilor, al faptelor de rușine a fost înlăturat. Când Dumnezeu întoarce clepsidra vieții tale, tot ce a fost vechi se face nou, rădăcina păcatului se rupe, direcția vieții tale se schimbă. Spune 2 Corinteni 5 cu 17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dar care sunt cele vechi? Iubiții mei, Păcatele de care mi erau rușine, care mă legau, curvie, băutură, țigări, jocuri de noroc, droguri, minciună, furt, tot ceea ce e vizibil, tot ceea ce oamenii văd în viața noastră, tot ceea ce ne leagă. Vedeți, eu pot să port cătușe pe mâini și dacă îmi pun peste cătușe o pătură, nu înseamnă că sunt liber. Am văzut la români exact gestul acesta, chiar dacă fac prostii, chiar dacă fac păcate, încearcă să mai facă și câte o faptă bună sau să se ascundă. Tu poți să te ascunzi. Faptul că te ascunzi nu înseamnă că ești liber. Am mers undeva la noi în zona, în județul Hunedoara, și am mers undeva la o pizzerie, am cumpărat niște pizza și când m-am uitat cu multă atenție, am recunoscut că vânzătoarea de la acea pizzerie era una dintre fetele care a fost la noi în biserică, a fost cu tinerii, a fost la copii la școala duminicală, ani de zile a umblat în biserica noastră. Nu am mai recunoscut-o, tot exteriorul ei era schimbat. M-am uitat la ea în ochi, ea s-a uitat cu greu la mine, i-a fost greu să dea ochii cu mine. Și când m-am uitat la ea, i-am pus următoarea întrebare: te întreb sincer, ești fericită? Ea a plecat privirea în jos și a zis: nu sunt fericită. Când eram între voi, când eram în biserică, când umblam curată, când eram la tineret, când telefonul meu era plin cu cântări și cu predici, când scopul vieții mele era să-L ascult pe Dumnezeu, atunci eram fericită. Astăzi am încercat alte lucruri și nu sunt fericită. I-am spus din nou, cred că ea s-a așteptat să o judec, să o fac cu ou și cu oțet, dar nu asta e chemarea noastră. M-am uitat la ea din nou și i-am spus: nu sunt aici să te judec. Știu că ai vrut să testezi cum arată viața fără Dumnezeu, fără reguli. Să faci ce vrei, să trăiești cu oricine vrei, să vorbești cu cine vrei, să nu mai trebuiască să vii acasă la 10 seara, să poți să vii la 5 dimineața, să consumi ce vrei tu. Poți să faci asta, i-am spus. Dar să știi că la orice oră biserica noastră este deschisă. Brațele lui Dumnezeu sunt deschise și te așteptăm oricând vrei să vii înapoi. Și când vii înapoi, o să vezi că nu o să mai pleci niciodată. Iubiții mei, dacă vrei să începi în această seară o viață nouă, ai nevoie de pocăință. Uitați-vă din nou la clepsidra asta pe care eu am întors-o. Ea nu se poate întoarce singură. Ea are nevoie de o forță exterioară ca să înceapă de la zero. Puteam să stăm încă un milion de ani aici, ea nu-și putea rezolva problema ei, întoarcerea ei. Foarte mulți oameni încearcă ei să-și rezolve trecutul, să se scape singur de vicii, încearcă să-și repare singur familia și eșuează mai rău, se adâncesc mai în jos, mai în adânc. Încearcă tot felul de soluții, însă soluția trebuie să vină din afară. Iubiții mei, tâlharul de pe cruce a valorificat unul din ultimile fire de nisip care cădeau din clepsidra vieții lui. Și printr-o singură propoziție a mărturisit atât credință cât și pocăință. Ascultați, pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre, dar omul acesta, adică Hristos, n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și vine Hristos și în ultimele momente din viața acestui tâlhar întoarce clepsidra vieții lui. Asta înseamnă milă, asta înseamnă har. Omul ăla nu merita, tu nu meriți, eu nu merit. Și spune Iisus Hristos: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Știi ce mi-aș dori la final? Peste 30 de minute, când o să întreb dacă e cineva care vrea să se pocăiască, să vii aici în față și să spui: viața mea are nevoie de un reset, viața mea are nevoie de o întoarcere, viața mea are nevoie de un nou început. Și dacă vii cu lacrimi și vii și spui: vin pentru păcatele mele, vreau să-ți dau o veste bună, Dumnezeu te mântuiește, te iartă, te salvează și te schimbă, slăvi să fie numele Lui! În al doilea rând, iubiții mei, vă rog să vă uitați la clepsidra pe care am întors-o cu multă atenție și vreau să observați ceva foarte interesant. Și pe ecran oamenii vor pune, cei de la media vor pune camera video pe această clepsidră. Din punct de vedere fizic, uitându-vă la clepsidra asta, Dumnezeu, voi vedeți cât nisip mai este. Din punct de vedere al vieții dumneavoastră, în legătură cu viitorul care vă stă înainte, în legătură cu ceea ce vă așteaptă în următorii ani, Dumnezeu are mâna așa. Așa e că nu se mai vede acum cât nisip mai este? Nu cunoaștem ce ne va aduce ziua de mâine. Nu știm ce surprize ne rezervă viitorul. Și spunea Fapte 1 cu 7 Iisus către ucenici: nu-i treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Iubiții mei, cât am vrea noi, sunt lucruri pe care Dumnezeu nu o să ne le descopere. Însă vreau să vă spun că tot ce ne descoperă Dumnezeu astăzi prin cuvântul Său este suficient pentru noi ca să trăim spre slava Lui, glorificat să fie numele Lui. Când acoperi partea de sus a clepsidrei, când Dumnezeu acoperă viitorul tău, viitorul tău este ascuns. Nu știi când se termină viața ta. Și nu vi se pare interesant? Trăim ca și cum viitorul ar fi mereu plin, ca și cum ar fi infinită viața noastră. Ne batem joc de fiecare fir de nisip care curge și ajungem ca și Nicolae Iorga. Omul acesta a spus, omul își pierde ani din viață și la moarte, în spital, cerșește niște clipe. Iubiții mei, suntem obsedați să știm ce urmează mâine, ce urmează anul viitor, dar uităm să trăim clipa de acum. De aceea vreau să vă spun astăzi fiecăruia din cei prezenți aici, penticostali, creștini după Evanghelie, baptiști, ortodoxi, nu asta contează. Mesajul e la fel, clepsidra e la fel, adevărurile pe care vi le spun sunt la fel. Ascultați-mă! Dumnezeu nu ne-a chemat să controlăm viitorul, să cunoaștem viitorul, ci să fim gata pentru viitor. Curiozitatea ta de mâine nu trebuie să înlocuiască credincioșia ta de astăzi. Mai spun ceva, nu trebuie să știi viitorul ca să fii pregătit pentru el. Uitați-vă bine, când am întors clepsidra aceasta, da? Am întors-o, a durat o secundă, a durat un minut, câteva clipe. Așa va fi iertarea ta când vei ieși în față. Atât îți trebuie să crezi în Hristos și să fii iertat. Asta se numește din punct de vedere scriptural, biblic, nașterea din nou. Am început de la zero, am început din nou viața. Din punct de vedere spiritual. Însă, iubiții mei, după ce clepsidra vieții noastre a fost întoarsă, după ce am primit mântuirea, vreau să vă spun că urmează ceva. Sfințirea vieții mele. Și sfințirea nu mai este un eveniment, ea este un proces. La întoarcerea clepsidrei, Dumnezeu ne scoate din lume, din punct de vedere al valorilor ei, al viciilor ei, al alergării ei. Apoi, în următorii ani, Dumnezeu vrea să scoată lumea din noi. Uitați-vă, când ne convertim, Dumnezeu ne eliberează de păcatele rușinoase. Dar să știți că sunt stări de care nu scăpăm așa ușor. De aceea, aceste stări, în următorii ani, le descoperim de multe ori prin durere, prin falimente, prin zdrobiri. Nu-i suficient că nu mai sunt nervos, trebuie să învăț să fiu răbdător. De-aia Dumnezeu, după ce am ieșit în față și Dumnezeu m-a salvat, m-a mântuit, m-a iertat, nu mă trăznește să mă duc în cer. Nu mă face să cad aici să fac infarct și să mă duc în cer. Că nu-i suficient să nu mai fiu nervos, trebuie în următorii ani să învăț să fiu răbdător. Nu-i suficient să nu mai fiu mândru, trebuie să învăț să fiu smerit. Nu-i suficient să nu mai înjur, trebuie să fiu un om care să răspundă cu blândețe. Nu-i suficient că nu mai invidiez, trebuie să ajung să mă bucur de succesul fratelui meu. Uitați-vă, am dat comandă la mobilă în bucătărie împreună cu soția acum câțiva ani la noi acasă. Și nu m-am așteptat când am dat comanda să-l văd pe tâmplar că vine cu stejarul pe umăr la mine în bucătărie. E logic asta. Comărzi el să-și ia stejarul din pădure să-l ducă în atelier, e treaba lui. Mie trebuie să-mi aducă în bucătărie mobila gata. Iubiții mei, ascultați-mă, tâmplarul șlefuiește cu un șmirghel, sculptorul lovește în piatră cu o daltă și un ciocan, vierul taie mlădițele ca vița să nu-și împrăștie resursele. Dumnezeu te pregătește pentru momentul când clepsidra vieții tale se va sparge. Dumnezeu te pregătește pentru întâlnirea cu El și vrea prin boală, batjocuri, dureri, pierderi să te modeleze. Și stările acelea uneori le descoperim prin frângeri, unele colțuri le conștientizăm doar când alta ajunge și acolo. De-aia vine Petru și spune în 2 Petru 3 cu 13, dar noi, uitați-vă ce, chiar dacă nu știm viitorul, ne pregătim pentru el, dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără vină, fără prihană și în pace. 1,8 miliarde de poze se urcă în fiecare zi pe social media. Și trăim într-o lume care pune preț foarte mult pe exterior. Trăim într-o lume care mereu vrea să adune, să agonisească. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu în această seară, după ce am fost iertați, după ce am fost mântuiți, după ce clepsidra noastră s-a întors, să ne pregătim pentru momentul când ultimul fir de nisip se va scurge. Și cum mă pregătesc pentru ultima zi din viață? Începând de astăzi. Și când citesc Scriptura, când mă rog, când postesc, Dumnezeu vine și transformă sentimentele, rațiunea și voința mea, aia veche, și o face după voia Lui. Mai spun ceva foarte important. Că sunt oameni între noi care s-au pocăit și spun așa, am probleme de sănătate, am avut accident săptămâna trecută, am un copil care nu mă ascultă. Ascultă-mă să spun ceva important. Dumnezeu nu te va feri de absolut nicio încercare, prelucrare sau durere care va face să ia mai mult Iisus chip în tine. Ca să te scape de invidie, Dumnezeu îngăduie să fii trecut pe lângă cineva care reușește. Ca să te scape de mândrie, Dumnezeu îngăduie un faliment. Ca să te vindece de judecată, îngăduie Dumnezeu un necaz personal, prin durere, prin eșecuri, prin multe modalități. Dumnezeu ne cioplește, ne transformă, ne schimbă, pentru că spunea apostolul Pavel, am o dorință pentru voi, galatenilor, să ia Hristos chip în voi. Asta mă doare la români. Românul merge la spovedanie, merge la mărturisire în postul Crăciunului și la 1 ianuarie următorul an începe din nou de la zero. Iubiții mei, dacă Dumnezeu m-a iertat, m-a mântuit, hai să-i dau voie lui Dumnezeu să mă și transforme, să mă și schimbe, să mă pregătească pentru întâlnirea cu El. 3. Țin această clepsidră în mână și vreau să învățăm un al treilea lucru de la această clepsidră. Nisipul nu se poate opri. Vă rog să-mi spuneți, cum pot să opresc nisipul acesta? Că nu pot să bag nimic acolo să-l opresc. El curge în continuu, uitați-vă. În continuu. În continuu, el curge, se scurge, merge. Fapte 1 cu 11. Bărbați galileeni, de ce stați? De ce stați și vă uitați spre cer? Iubiții mei, fiecare clipă care se scurge e o șansă, pierdută sau investită. Nu poți să oprești timpul, dar poți să schimbi modul în care străiești timpul. Când stai nepăsător, nisipul nu te așteaptă. Când păcătuiești, nisipul tău nu stă pe loc, timpul nu are pauză. Eu pot să opresc, să scop bateria de la ceas, dar să știți că asta nu înseamnă că trupul meu se oprește și pământul se oprește din rotația în jurul axei sale din cauza că eu am luat bateria de la ceas, că am oprit ceasul. Spunea psalmistul în psalmul 90 cu 12, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Iubiții mei, cea mai mare valoare a noastră este timpul. Bani poți să faci oricând, însă cu toți banii din lume nu poți să cumperi fire de nisip și să mai adaugi la clepsidra ta. Spune Luca 12 cu 25, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui. Uitați-vă bine la nisipul acesta. Că fumezi o țigară sau citești din Biblie, clepsidra se scurge. Că joci la păcănele sau vizitezi un bolnav, clepsidra se scurge. Niciodată nu mă voi reîntâlni cu ziua de astăzi. De aceea, eu, Cristi Boariu, împreună cu voi, dacă nu mă pot reîntâlni cu ziua de azi, am luat o decizie. Vreau să fac ziua de azi să conteze. Amin? Să conteze pentru mine, adică să o folosesc cu înțelepciune, cu folos, cu un scop bine definit. Apoi, să conteze pentru cei din jurul meu, iubiții mei. După ce Dumnezeu m-a iertat pe mine, m-a sfințit, m-a transformat, m-a spălat, vreau să vă spun că Dumnezeu vrea să mă și folosească. Și dacă până să mă convertesc, eram la Nibiru pe plajă până la 5 dimineața, dacă până să mă convertesc, eram în cluburi de noapte, dacă până să mă convertesc, dădeam 50 de euro pe țigări, tot la 4-5 zile. Acum, după ce Dumnezeu m-a convertit, tot ce am pun la dispoziția Lui. Am 20 de lei în mână, pot să mă duc să cumpăr un sandwich din Lidl și să mă duc să hrănesc un orfan. Atenție, eu nu sunt mântuit pentru că fac asta. Eu fac asta că am fost mântuit. Amin? Că sunt unii oameni care spun, eu mai înjur, mai blastăm, dar mai cumpăr și sandwich-uri și le egalăm. Nu. Numai prin pocăință te poți mântui. Apoi Dumnezeu te sfințește și apoi Dumnezeu te folosește. Ascultați-mă bine, viața este darul lui Dumnezeu pentru tine. Ce faci cu viața ta este darul tău pentru Dumnezeu. O, ai lângă tine vecini, ai lângă tine prieteni, ai lângă tine neamuri care se străduiesc să facă cât mai mult pentru viața asta. Și vine infarctul, și vine diabetul, și vine tensiunea, și vine ciroza la ficat, și vine cancerul. Din 3 oameni, 2 mor de boli incurabile. Și oamenii se uită în jur și spun, la ce m-a ajutat că am strâns? Și noi care ne-am pocăit facem altceva. Iubiții mei, credeți că noi n-aveam ce face zilele astea, nu puteam merge în alte părți? Dar ne-am hotărât să ne punem timpul nostru, viața noastră, la dispoziția lui Dumnezeu. Imaginați-vă 1000 de oameni de aici, hotărându-se de mâine, să viziteze fiecare spital din Vaslui, fiecare om sărac din Vaslui, fiecare om, fiecare orfan sau văduvă din Vaslui. Vă spun, anul viitor nu mai trebuie să venim noi miros de cer, sunteți voi deja. Pentru că, iubiții mei, ascultați-mă bine, voi ați venit să ascultați Evanghelia pentru că mai aveți o mâncare în frigider și mai aveți o haină cu care să vă îmbrăcați și mai aveți un pic de sănătate. Sunt oameni în spital care nu mai au astea. Dumnezeu pe tine care e sănătos după ce te-ai convertit, după ce Dumnezeu a întors clepsidra vieții tale, te întreabă, nu vrei să pui firul de nisip care curge la dispoziția mea? Nu vrei să te lași folosit de mine? Dacă până acum i-ai dat diavolului nu știu câte sute de lei pe zi, acum să vii cu banii aia să ajuți pe cineva care e necăjit, care e într-o problemă și în timp ce l-a ajuns să spui așa, Dumnezeu m-a trimis, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu vrea să te folosească. Avem un grup de sorori la noi la biserică, tot la 3-4 luni se strâng împreună și fac sarmale. Câte 2400, câte 2600 de sarmale. Și într-o zi primesc o poză, un video și niște poze de la fratele care găzduiește business-ul ăsta. Am zis business ca să vă fac gelos, să vreți și voi să începeți business-ul ăsta. Și când mă uit pe video, văd o soră din biserica noastră, sora Maria Radu, la 80 și ceva de ani, de-abia intră în curte. Mă, dacă venea după sarmale, o înțelegeam, că oamenii ăștia nu au făcut sarmalele să le vândă. Le-au dat la bătrân, la orfan, la văduve, la săraș, la cei care sunt cu probleme. Femeia asta nu a venit să facă sarmale, gata, făcut-o. O venit să facă sarmale. Știți câți copii au crescut femeia asta? 16 prunci. 16 copii. Într-o țară în care noi creștem câini și pisici, mai sunt familii care cresc copii. După 16 copii, după eforturi colosale, după mult stres, după multă dedicare, femeia asta a vrut să lasă ceva în urma ei. Vi se pare normal să mai vină să facă sarmale? Mie nu mi se pare normal. Ei bine, să știți că pocăiții nu sunt normale. Pocăiții nu sunt normale. Pentru aia fac lucruri care par o nebunie în ochii oamenilor, dar sunt înțelepte în ochii lui Dumnezeu. Iubiții mei, mă apropii de încheiere. Matei 25:40 spune Iisus Hristos, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, cui le-ați făcut? Mie mi le-ați făcut. Nu poți să oprești nisipul clepsidrei tale. Lucram astăzi la o predică, 10 motive pentru care Dumnezeu ne va răsplăti în veșnicie. Și când am descoperit astea 10, parcă nu mi-a mai venit să stau acolo pe scaun. Îmi venea să fug într-o parte și în alta. Iubiții mei, așa de lungă e veșnicia că după ce ai petrecut 1 miliard de ani, n-ai ajuns nici măcar la o secundă din ea. Și imaginați-vă următoarele miliarde și miliarde și miliarde de ani, Dumnezeu te va răsplăti după ceea ce ai făcut-o aici. Acum să-mi pară mie astăzi rău, că ieri n-am aspirat, mă duc și aspir mâine. Dar să-mi pară miliarde de ani rău, că n-am putut să mă implic mai mult, n-am putut să mă consum mai mult. Când alții o fac pentru diavolul, eu n-am putut să fac pentru Dumnezeu mai mult. Cum ar fi? Cum ar arăta veșnicia mea? Gândiți-vă la asta. Și în ultimul rând, Pentru că avem între noi persoane care spun: domnul pastor, am înțeles mesajul acesta. Însă mă rog pentru soțul meu care e așa cum e. Mă rog pentru soția mea, mă rog pentru copiii mei. Ce pot să fac pentru ei? Iubiții mei, ultimul lucru pe care îl învăț de la o clepsidră e faptul că fiecare clepsidră este unică. Sau fiecare om își are clepsidra lui. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus. Acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus. Și Petru s-a uitat țintă la el și a zis lui Iisus: Doamne, cu asta ce o să fie? Și Iisus i-a răspuns: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Știți ce facem noi de multe ori în viață? Ne uităm la clepsidrele din jur, suntem interesați de ce fac alții, de planul pe care Dumnezeu îl are cu alții, în timp ce nisipul clepsidrei noastre se scurge. Iubiții mei, nu pot să iau din nisipul clepsidrei mele să pun în clepsidra soției mele. I-am spus acum câteva luni de zile, vine ziua când unul dintre noi va pleca. Rar când pleacă amândoi în aceea zi. Ce har mare este să putem, până în ziua când o să mai fim împreună, până când ziua când unul dintre noi pleacă, să avem cea mai frumoasă familie, cea mai răbdătoare, cea mai implicată. Am vrea asta, nu suntem noi cei mai, dar am vrea să fie pace. Așa e că și voi vă doriți. Și sunteți aici unii care ați da orice, să vă puteți schimba băiatul, soțul, soția. Ascultă-mă bine. Soțul nu poate trăi credința pentru soția, pentru soția lui. Poate să se roage pentru ea, poate să o sfătuiască, dar nu poate să intre în rai în locul ei. Iubiții mei, în iad nu există cupluri, nu există familii. Fiecare și în iad și în rai va fi cu alegerile lui. Nu vei putea spune: dar soția mea n-a vrut să vină la biserică. Ea va răspunde pentru ea, tu vei răspunde pentru tine. Clepsidra ta nu se va ascunde după clepsidra altcuiva. Părintele nu se poate pocăi pentru copilul lui. Poate plânge pentru copil, poate să se roage, dar nu poate să întoarcă singur clepsidra copilului lui. De aceea, când dai seamă în față cu Dumnezeu, ascultă-mă, vei fi singur, tu cu clepsidra ta, nu familia, nu prietenii. Roman 14:12. Astfel fiecare din voi va da socoteală lui Dumnezeu pentru el însuși. Toată viața ne stresăm să schimbăm pe cei de lângă noi, să-i corectăm, să-i criticăm, să-i judecăm. Ascultați-mă bine, niciunde Biblia nu-mi cere mie lui Cristi Boariu nici vouă să schimb pe cineva, că nu pot să schimb pe nimeni. Biblia îmi cere să mă rog, să fiu un exemplu bun, să fiu un om blând. Ce pot să fac maxim este să-mi trăiesc clepsidra vieții mele frumos și alții când să se uită la mine să fie motivați măcar de un cuvânt, măcar de un gest, măcar de o oră petrecută cu Dumnezeu. De aceea te rog astăzi să te uiți la tine. Dacă ești rănit, vei sângera peste alții în loc să-i vindeci. Dacă ești confuz și nu știi pe ce drum mergi ca tată, vei lăsa confuzie în spatele copiilor tăi pe care trebuie să-i presimți într-o zi în fața lui Dumnezeu la judecat. Dacă nu te-ai întâlnit cu lumina, cu lămare, cu Hristos, nu poți fi lumină pentru alții. De aceea cea mai mare responsabilitate a ta și a mea nu-i să-i schimbăm pe alții, ci să-L las pe Dumnezeu să mă schimbe pe mine. Și când El vindecă inima ta din rana ta, se naște un izvor pentru alții. Când El te scoate din rătăcire, pașii tăi devin repere, exemple pentru cei care bâșbâie în întuneric. Închei în această seară. Țin clepsidra în mână pentru ultima dată. Dacă veți merge la orice cimitir din România, veți observa că toate clepsidrele de acolo au partea de sus goală. Niciun fir de nisip nu mai curge. La cei de acolo, de mai multă vreme, inima lor a bătut pentru ultima dată. A ta mai bate de 100.000 de ori în următoarele ore. La cei de acolo li s-a oprit respirația de multă vreme. Tu vei respira până de seară încă de câteva mii de ori. Dacă trăiești 80 de ani, tu mai ai câteva zeci de veri. Ei nu mai au niciuna. Ei nu mai fac niciun pas. Tu poți încă să te ridici și să mergi pe Dumnezeu. Ei nu mai pot să aleagă nimic. În momentul când omul își încheie alergarea și viața, soarta lui pentru veșnicie este pecetluită în totalitate. Nu știu cât mai ai tu, dar între tine și cel care este mort în vas lui și înmormântat deja, este o diferență. Nisipul vieții tale încă curge. Încă mai ai timp. Ce faci cu firul de nisip care cade chiar acum? O altă întrebare: unde îți vei petrece veșnicia când clepsidra ta se va goli complet? Ascultați-mă bine, clepsidra vieții se va goli. Clepsidra iadului nu se golește niciodată. Nici clepsidra cerului nu se golește niciodată. De aceea alegerea pe care o faci în această viață, în această clepsidră temporară, decide ce clepsidră veșnică vei primi. Evrei 3 cu 13: îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu fie, să nu se împetrească prin înșelăciunea păcatului. În urmă cu câțiva ani de zile am primit un mesaj din Anglia. Un tânăr pe nume Solomon mi-a scris: frate Cristi, am 25 de ani și am venit în Anglia să lucrez. Am fost zilele trecute la un control, mă durea foarte mult aici în zona inimii. Am crezut că e o durere banală. Doctorul și-a dat ochelarii jos, m-a întrebat câți ani am, mi-a spus să iau loc pe scaun. Și de la un lucru pe care eu l-am crezut banal, doctorul mi-a spus: ai o tumoare pe care nu putem opera și tumoarea aceea se apropie de inimă. Solomon, mai ai câteva luni de trăit. Frate păstor, nu sunt pregătit să mor. Ce să fac? Și a spus Solomon: cheamă un slujitor, un om al Dumnezeu, să se roage pentru tine. Mărturisește-ți viața. Dacă n-ai avut un moment al pocăinței, să-l ai acum. Ce Dumnezeu va decide în dreptul tău este treaba lui. Tu nu poți să schimbi verdictul, dar poți să faci ceva să te pregătești pentru verdictul lui Dumnezeu. S-a uitat Solomon la mesaj și a zis: așa am să fac, frate Crist. Ultima dată când mi-a scris, mi-a scris de la Nădlac, Vasluiul, în partea opusă a țării, cum te uiți la hartă, Nădlacul e punctul de intrare pentru sute de mii de români în fiecare vară în România, la fiecare Paște, la fiecare Crăciun. Și scrie Solomon: frate păstor, sunt la două vămi. Și zice: de acum poți să fii la două vămi? Păi zice: sunt la vama de la Nădlac, vama României, și sunt la vama eternității, la vama veșniciei. M-am înfiorat. Îmi spunea Solomon: zilele trecute am fost pentru ultima dată la medic. S-a uitat din nou la mine, s-a uitat la analize. O zis: Solomon, ai acasă pe cineva? Și o zis Solomon: da, am acasă o soție și două fete. Du-te de urgență în țară, îmbrățișează soția și copiii. Între tumoare și inimă mai sunt 4 mm. Și doctorul i-a arătat degetul mic de la mână. Solomon, mai ai 2 săptămâni maxim. Frate Cristi, sunt la vamă. Am făcut ce mi-a spus, m-am spovedit, m-am mărturisit, am luat decizii noi, m-am pocăit cât am putut de mult. Și dacă Dumnezeu a decis la vârsta asta să mă ia acasă, accept decizia asta. Dar te rog să mă asculți, a zis Solomon, pentru că știu că umbli mult. Spune-le la toți că dacă știam de la 14 ani, că la 25 se încheie tot, dacă mi-aș fi văzut viitorul, altcumva mi-aș fi trăit anii ăștia. Alte decizii aș fi luat în fiecare zi. Alte investiții făceam. Altă pregătire avea. Spun-l la toți tinerii, spun-l la toți oamenii să se pregătească. Și dacă au trecut de 25 de ani, harul pe care eu nu l-am și ei l-au, să ia lucrul ăsta cu multă responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Eu nu mai am șansa asta. Ei o au și sunt responsabil de ea. Următoarele zile m-am uitat de mai multe ori la telefon, acolo pe Facebook, unde mi-a scris Solomon, este bulina aia care se face verde când cineva e online. Și câte vreme am văzut bulina verde, știam că Solomon încă trăiește. În prima zi când am văzut-o gri, mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat. În aceea zi am primit un mesaj în care mi s-a spus Solomon a plecat. Clepsidra vieții lui s-a terminat. Tu ești aici și încă respiri. Crezi că ești mai bun? Tu ești aici, ai soție, ai copii, poate, și nu trebuie să îi îmbrățișezi pentru ultimele două săptămâni. N-ai vrea în această seară, uitându-te la viața ta, la nisipul care s-a scurs, la trecutul tău, să spui, Doamne, am nevoie de un nou început. Doamne, am nevoie de iertare, am nevoie de mântuirea ta, cred în Iisus Hristos că a murit în locul meu, te rog să mă ierți, să mă curățești și promit că după ce mă întorci clepsidra, țigara nu o să mai fie în gura mea, nici în jurătură, nici blesteme, nici horoscop. Voi lua Biblia și mă voi pregăti și chiar dacă, Dumnezeule, îmi ții partea asta acoperită și nu știu ce e ziua de mâine, promit că fiecare fir de nisip îl voi prețui și voi împlini cuvintele lui Pavel, răscumpărați vremea căci zilele sunt rele. O să vă invit să vă ridicați în picioare. O să vă rog să nu plecați. Mai stăm 5 minute. În timp ce fratele eu nu cântă o cântare, eu o să vin aici jos. Și în timpul cântării o să te rog, dacă vrei să te pocăiești în seara aceasta și nu te-ai pocăit până astăzi și n-ai avut un moment decisiv când clepsidra vieții tale să fie întoarsă, o să te invit să vii aici în față împreună cu frații slujitori, ne vom ruga pentru tine și vei pleca acasă cu pace, cu bucurie, iertat, transformat, atins de Hristos și vei spune, seara asta a fost pentru mine, predica asta a fost pentru mine. O iau cu responsabilitate, nu arunc la coșul de gunoi. O pun la inimă și de astăzi cât timp mai am, îl trăiesc cu Dumnezeu. Vrei asta? Te aștept în față.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Boariu.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca par două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuțăreala de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au desfășurat de-a lungul timpului într-o zi de 12 august.
1: În anul 1684 a murit Niccolò Amati, constructor italian de viori, profesor al renumitului meșter de viori Antonio Stradivarius.
0: În 1848 a murit inginerul britanic George Stephenson, inventatorul locomotivei cu aburi.
1: În anul 1910 au loc primele zboruri ale lui Aurel Vlaicu cu avionul construit de el.
0: În 1914 izbucnește primul război mondial. Anglia declară război Austro-Ungariei.
1: Tot în 1914, pe 12 august, a murit John Philip Holland, tatăl submarinului modern, creatorul și constructorul primului vas subacvatic acceptat de US Navy.
0: În 1923, Enrico Tiraboschi a traversat în not canalul Mânecii într-un timp record de 16 ore și 33 de minute.
1: În 1982 a murit actorul american Henry Fonda.
0: Iar în anul 2000, submarinul nuclear Kursk s-a scufundat pe fundul Mării Barenți, având la bord 118 ofițeri și marinari, unii cu vârsta de 17 ani.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: S-a spus că fecioara va naște un fiu și vor pune numele Emanuel. Ei bine, s-a întâmplat. S-a spus că el va emigra în Egipt. Am chemat pe fiul meu din Egipt. S-a întâmplat. S-a spus că el va deschide ochii orbilor. S-a întâmplat. S-a spus că el va aduce anul de îndurare al Domnului, că el va elibera de demoni. S-a întâmplat. S-a spus că el va propovădui săracilor Evanghelia. Adică nu se va uita la fața omului, nu va selecționa oamenii și vor spune doar aceștia mai bogați, doar aceștia mai culți, ci el n-a făcut nicio diferență. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi străpuns. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi omorât. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi pus într-un mormânt care nici măcar nu e al lui. S-a întâmplat asta. S-a spus că totuși el va învia. S-a întâmplat asta. Cuvântul s-a făcut trup, cuvântul este Iisus Hristos, cuvântul s-a împlinit.
1: Ființele ascultă Radio România.

Credința. S-a atâtea flori pe câmpuri, că adesea când privim splendorile naturii, de-a dreptul ne uimim. S-a atâtea flori frumoase, ce ne încântă ființa, dar cea mai scumpă floare din toate e credința. Sunt răspândite flori pe lungi și pe coline, că ani și ani n-ajung ca omul să le admire. Le atât de scump parfumul, atâta de bogat, că mii și mii de inimi pe veci le-a fermecat. De atâta gingășie le-e cuprinsă ființa, că secole de-a rândul nu le-a pătruns știința. Mireasma lor adesea întrece închipuința, dar cea mai parfumată din toate e credința. Sunt flori ce se dezvoltă și în câmpurile uscate. Credința crește numai în inimi devotate. Când bruma se așterne, încet florile adorm. Credința ea rămâne unde Hristos e Domn. E rar această floare, dar bine îngrijită, din suflet ea preface o luncă înverzită. Credința e floare scumpă, în inim de-o avem, și bine ca în viață cu toți s-o cultivăm. O Doamne Creatorul, a tot ce e frumos, ce lume ai conceput-o în mod ingenios, o Dătător al vieții și al ei susținător, cârmuitor de aștri, o Tată iubitor, în lucruri nepătrunse ființa ți-am găsit și noi în tine credem, o Tată fi slăvit. Te lăudăm în cânturi, în gânduri te purtăm, credința noastră în tine vrem pururi să o păstrăm. Părinte, tu ce stele pe cer ai risipit, cu nepătrunse grații pământul ai gătit. Din splendidul naturii solia îți citim și învățăm, o Doamne, mai devotat să-ți fim. A noastră rugăciune ce acum ți-o înălțăm, eu crotis de tine prin lume să umblăm. Din suflet să ne faci locașul tău divine, ca ne să se dezvolte credința noastră în tine. Amin.

Credința este mâna ce poate să străbată, prinzând puternic harul și mila nesecată. Ea este farul vieții ce aruncă o lumină, văzând ce nu se vede cu încredere deplină. Ea nu crește oriunde, e rară în omenire, dar unde a răsărit, ea trece peste fire. De-ar fi atât de mică cât un muștar grăunte, s-arunce ea puteava în mare orice munte. Credința e substanța comorilor divine, ce au fost îngăduite în dar la oricine. Și în drumul ei, ea urcă spre culmi de biruințe, având în față cerul și a lui făgăduințe. E mică, dar pătrunde în locuri nevăzute. Comorile ascunse le face cunoscute. Prin ochiul ei, privirea se pierde până în depărtare, privind făgăduința ca fiind o realitate. Credința ne conduce pe calea vieții sfinte, având mereu deviza în sus și înainte. Prin ea avem intrarea, prin ea noi moștenim viața cea eternă și al nostru scump cămin. Părinte al tuturor, porunca ta pe cer ți-ai scris-o în litere de stele. Îngăduie dar slăbiciunii mele spre tot ce poruncești a se înălța. Și dăm tăria de a nu protesta cu lacrimi ori gemete rebele, când simt acum că sarcinile-s grele, abia că pot pe ele le purta. De mă întâlnesc cu suferința în cale, din ordinul înalt al voii tale, e răzvrătit blestem orice suspin. De aceea în fața ta cu umilință, genunchii plec și fruntea mi-o înclin, slăvind pe veci suprema ta ființă.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de miercuri. La ora 13, meditația zilei. Scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 13 și 30 de minute, răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ne le punem frecvent nouă înșine sau altora. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18 și 30 de minute, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19 și 30 și vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Și 30 de minute vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru Suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia.

0: eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca par două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuța reală de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Procesul pregătirii. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Efeseni 4:1. Dumnezeu începe prin a lucra la caracterul tău și numai după aceea la chemarea ta. De obicei face acest lucru în obscuritate. E greu, mai ales dacă ești un extrovertit plin de ambiție. În cazul lui Moise, Dumnezeu a dărâmat vechea structură piatră cu piatră și a început noua construcție de la zero. Cei 40 de ani în sălbăticie trebuie să i se fi părut lui Moise o veșnicie. Însă, în acea perioadă, l-a întâlnit pe Dumnezeu la tufișul în flăcări și a descoperit un foc care nu depindea de el, căci fusese aprins și susținut de Dumnezeu. Atunci a învățat să discearnă vocea lui Dumnezeu dintre orice alte voci. Imaginează-ți ce important este acest lucru atunci când 101 oameni își exprimă opiniile. În acel loc a pus bazele unei relații cu Dumnezeu, datorită căreia l-a crezut că va da mană din cer, va face să țâșnească apa din stâncă și va despărți apele pentru ca poporul să poată trece. Conducătorii sunt asemeni esențelor de lemn. Dacă ai nevoie doar de o ramă pe perete, lemnul de brad îți este de ajuns. Însă, dacă ai nevoie de o masă

sufragerie care să înfrunte decenii de uz și abuz, ai nevoie de stejar. Asemeni lui, crescând încet dar sigur de-a lungul anilor, vei căpăta o putere care nu există în cei a căror succes apare prea repede și prea ușor. Dacă Dumnezeu te-a chemat în locul obscur al pregătirii, o face din dragoste, pentru că a văzut în tine ceva care merită prelucrat. Bucură-te! Ești o lucrare în progres.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Zilnic suntem bombardați cu știri care prezintă cele mai sumbre previziuni legate de terorism, boli sau colaps economic. Deși toate acestea sunt posibile, nu putem să ne petrecem tot timpul ascunzându-ne de viață. Și atunci ce putem face? Sunt două extreme ce trebuie evitate. O extremă este puiul mic care aleargă strigând: "Cade cerul! Cade cerul!" Asta se numește panică. Cealaltă extremă este Poliana. Poliana este cea care spune: "O, nu se întâmplă nimic rău! Nu se întâmplă nimic rău! Nimic nu e rău! Totul este în regulă!" Asta se numește ignoranță. Uneori lumea noastră este groaznică. În lumea aceasta există cancer și moarte. În lume există tristețe. În lumea asta există orfani. În lume există foamete. Și câteodată te vei ruga pentru diferite lucruri și nu vei primi răspunsul pe care îl dorești. Este greu să fii Poliana când cade cerul. Dar undeva între puiul mic și Poliana se află ucenicii sinceri și realiști ai lui Hristos, care nu își pierd capul în prezența problemelor, care nu își pierd credința când vin necazurile. Ei știu că aceste probleme fac parte din desfășurarea normală a evenimentelor, pentru că, în final, toți credincioșii vor intra în îmbrățișarea cerului, unde nu se va mai întâmpla nimic rău niciodată.

Ce se întâmplă dacă temperatura globală crește cu câteva grade? Dacă un terorist urcă în avionul în care sunt eu? Dacă lucrurile în lume continuă să se înrăutățească? Cum pot să am o perspectivă corectă asupra atâtor vești rele? Paradisul nu este promis până la venirea lui Isus. Pacea, bucuria și absența durerii sunt promisiuni care se vor împlini în viitor, nu în prezent. Păcatul este încă în stadiul de epidemie, dar leacul este pe drum. Amintește-ți că Hristos a prezis veștile rele. Hristos ne-a avertizat în legătură cu apostazia spirituală, dezastrele ecologice și persecuția la scară globală. El ne-a spus că lucrurile se vor înrăutăți foarte mult înainte de a se îmbunătăți. Și ne-a mai spus că atunci când situația se înrăutățește, vedeți să nu vă înspăimântați. Cuvântul folosit de Iisus pentru înspăimântați este unic, un termen pe care nu l-a mai folosit cu nicio altă ocazie. Acesta are sensul de a boci, a se tângui cu voce tare, ca și cum Iisus i-ar sfătui pe ucenici: nu vă pierdeți capul când se întâmplă lucruri rele. Singurul moment în care ar trebui să ne speriem este atunci când ceva îl surprinde pe Dumnezeu. Dacă ceva îl ia pe Dumnezeu prin surprindere, suntem pierduți. Dar dacă Dumnezeu cunoaște toate lucrurile, atunci suntem mângâiați. Dacă Hristos poate prezice o problemă, El poate să o și rezolve. Același Dumnezeu care are puterea omniscienței, a ști totul de fiecare dată, are și puterea omniprezenței, a fi prezent peste tot, și a omnipotenței, a avea toată puterea. Această trinitate este invincibilă. Orice problemă devine prea mică în umbra lui Dumnezeu. Fii liniștit, este începutul sfârșitului și începutul noului început. În Matei 24:8, Iisus numește aceste provocări durerile nașterii. Durerile nașterii trebuie să se producă înaintea unei nașteri. În timpul acesta, mama se concentrează asupra rezultatului final, momentul în care își va ține în brațe bebelușul ei frumos. Ea știe că durerile nașterii nu durează o veșnicie și că ele sunt semnalul care anunță un nou început în viața ei. Calamitățile și catastrofele sunt durerile pământești care trebuie să aibă loc înainte de nașterea în lumea cea nouă. Ține-te bine, strânge din dinți. Următoarea dată când trebuie să împingi, poate va fi ultima.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: nu evanghelizările pe stadioane, nu megaconferințele, nu hiperevenimente, nu bandurile super tari și the movements, mișcările, oricum s-ar numi ele, îs bune într-un anumit procent, într-o anumită etapă a existenței, îs bune, nu le repudiez deloc, dar ucenicia de la om la om, să faci pași aceștia, eu fac, tu privești, eu fac, tu faci lângă mine, tu faci, eu te privesc pe tine, tu faci, altul te privește pe tine și apoi altul ăla și așa mai departe. Așa am ajuns noi să avem discuția tocmai despre ceea ce au făcut de la Domnul Iisus Hristos încoace toți.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

puțin eficiente și apoi să trecem la cele mai eficiente. O metodă ar fi aceea a finalei aruncătorului de flăcări. Fii atent, se cheamă finală pentru că, de obicei, ai o singură șansă în viață de a o aplica. Pe furiș, te apropii de tatăl tău în timp ce el citește, stând confortabil într-un fotoliu. Dă foc ziarului pe care îl are în mână, dar ai grijă să nu te arzi. Apoi, sincronizarea este totul. De îndată ce începe să strige și să arunce ziarul cât colo, tu să sari de pe fotoliu cu picioarele pe margine. Privește de sus la fața albă ca hârtie a tatălui tău și anunță-l cu o voce cât mai autoritară. Ești cu un picior în iad. Poți să mori în orice clipă, ca apoi să arzi în flăcările iadului pentru veșnicie. Tată, fie te schimbi, fie o să arzi în iad. O altă metodă, mai blajină, se numește confruntarea cu condamnarea. Aștepți ca tatăl tău să vină acasă după o zi grea de muncă. Apoi te uiți direct în ochii lui și începi să-i faci o expunere completă și amănunțită despre cât este el de păcătos. Spune-i și cât de împlinit spiritual ești tu datorită lui Isus. Nu-i da nicio șansă pentru a vorbi sau pentru a pune întrebări. Nu-l slăbi deloc, ține-l în vizor. Această metodă, confruntarea cu condamnarea, nu este una prea reușită și nici nu va aduce succesul dorit. Cea de-a treia metodă se numește atacul echilibrat. Este o combinație de rugăciune, exemple de evlavie acasă și împărtășire plină de sensibilitate a ceea ce a făcut Isus pentru tine. Majoritatea adolescenților știu că această abordare este cea mai eficientă.

0: Ce factori au contribuit la imaginea pe care o am despre mine?
1: Ți-ai format inițial o imagine despre tine, pornind de la relația cu părinții tăi. De la ei ai aflat cine erai și ce erai. Modul în care te-au apreciat părinții tăi a fost imprimat minții tale fragede. Te-ai perceput în lumina felului în care au gândit părinții tăi despre tine și a felului în care s-au comportat față de tine. Din atitudinea lor, ți-ai dat seama de sentimentele pe care le nutreau în privința ta. Acele experiențe, chiar dacă de mult timp uitate, ți-au servit la formarea propriilor păreri despre tine. Astfel, experiențele de zi cu zi din copilărie au fost cele care ți-au format propria imagine. Atmosfera generală din familia ta a contribuit la părerea ta despre tine mai mult decât orice alt incident separat. O a doua influență în formarea propriei imagini este aspectul fizic. Ia gândește-te la asta. Cine e în centrul atenției la școală? Cei care arată bine, nu-i așa? De aceea investim cu toții atât de mult timp și bani în felul cum arătăm, fiindcă aspectul fizic poate să atragă atenția atât de mult râvnită. Așa că dacă ești plin de coșuri, ai urechi mari, dinți strâmbi, te simți cu totul altfel decât atunci când ai un păr frumos, dinți frumos și o siluetă perfectă. O altă influență care ți-a afectat probabil propria imagine destul de semnificativ este nivelul de inteligență. Nu contează dacă în copilărie ai fost considerat codașul clasei sau un copil minune, fiindcă odată cu maturitatea devii și mai conștient de ceea ce ești și asta își pune amprenta asupra felului în care te vezi. Abilitățile tale contribuie la fel de mult la formarea propriei imagini. Faptul că ești un excelent cântăreț la pian sau un mare atlet a compensat, poate, sentimentul pe care îl ai că ești urât, să zicem. Experiențe semnificative din trecut îți pot afecta de asemenea felul în care ți-ai format imaginea de sine. Să presupunem că ai salvat un copil de la ANEC și că ai apărut pe prima pagină a ziarelor. Sau că ai câștigat $1,000,000 la un concurs și ai fost invitat să vorbești la toate talk show-urile importante. Acest gen de experiențe joacă un rol important în felul în care te vezi. Din cauza că puțini dintre noi avem părinți perfecți, un aspect fizic atrăgător, o inteligență superioară, abilități ieșite din comun sau experiențe pozitive pe parcursul întregii noastre vieți, majoritatea ne confruntăm cu imagini defavorabile despre noi înșine. Iar Dumnezeu nu vrea asta.

0: Cum să le arăt părinților că îi respect?
1: În Cartea Proverbelor se descriu 4 feluri diferite în care poți să-ți cinstești părinții. 1. Vorbind. În Proverbe 20:20 se spune: dacă cineva blestemă pe tatăl său și pe mama sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. 2. Ascultând. În Proverbe 5:7 scrie: și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. 3. Privind. În Proverbe 30:17 se spune: pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. 4. Cu fapta. În Proverbe 6:20-21 se spune: fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu lepăda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le la gât. Altfel spus, când vorbești cu părinții, încearcă să nu te vaieți, să nu te plângi și să nu țipi. Când îi asculți ce spun, ascultă-i cu adevărat. Nu te gândi în altă parte, indiferent de cât de lung ți se pare că este discursul. Iar când îți spun să faci ceva, fă chiar dacă nu se află în preajmă sau dacă nu te supraveghează nimeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

acuzată pe nedrept. Eli i-a zis, până când vei fi beată? Du-te de te trezește. 1 Samuel, capitolul 1, cu versetul 14. Este foarte dureros să fii acuzat, chiar și atunci când chiar ai făcut ceva rău. Dar este mult mai rău și mai dureros când nu ai făcut lucrurile de care ești acuzat. Acuzațiile rănesc asemenea unei săgeți care străpunge o inimă sensibilă. Dar cu toții ne facem vinovați de a le aduce altora acuzații pe nedrept. Nici copiii lui Dumnezeu nu fac excepție. Am încercat să mă pun în situația Anei, o femeie infertilă care suferea din cauza abuzului emoțional și fizic al oponentei ei, Penina. Ana era o femeie de valoare care își dorea cu disperare un copil, lucru care în acele vremuri era considerat un semn al favorii lui Dumnezeu. Achinările pline de răutate ale Peninei o chinuiau zi și noapte. Agonia ei era tot mai mare, deoarece se credea că fusese lovită de blestemul lui Dumnezeu. În momentele ei de disperare și de profundă neajutorare, Ana a hotărât să își verse necazul înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Absorbită cu totul de comuniunea sfântă cu Dumnezeul ei, în rugăciune tainică, ea nu a observat prezența celor din jur, dar marele preot al lui Israel, Eli, o studia. El a interpretat greșit ruga ei stăruitoare, considerând-o comportamentul unei femei bete. A mustrat-o cu asprimea, acuzând-o pe nedrept de un lucru pe care ea nu-l făcuse, dar răspunsul și atitudinea plină de respect ale Anei sunt vrednice de urmante către toți cei care sunt acuzați pe nedrept. Ellen White spune că în loc să se mânie sau să fie lipsită de considerație față de omul lui Dumnezeu, mai în vârstă decât ea, cu respectul cuvenit față de unsul Domnului, ea a respins calm acuzația și a declarat cauza emoției ei. Nu, Domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, ci învărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu-mi iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Care a fost rezultatul răspunsului blând și plin de bunătate în fața acuzațiilor pe nedrept? Ea a fost binecuvântată de rugăciune celui care o acuzase. În locul certei și al blestemului, ea a simțit pace și bucurie. În cele din urmă a primit în dar ceea ce își dorea atât de mult. Un băiețel pe Samuel. Doamne, dă-mi răbdare și înțelepciunea Ta când sunt acuzată pe nedrept. Ajută-mă să iert pe acuzatorii mei și să învăț să trăiesc în pace cu toți oamenii. Arată-ți slava, dezvăluind adevărul despre situația mea. În numele lui Iisus te rog. Amin.

0: cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Aici Radio Armonia, este ora 15. La mulți ani tuturor celor ce își sărbătoresc azi ziua de naștere. Ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să vă dea multe binecuvântări și să vă asculte rugăciunile. În El să vă încredeți în orice moment al vieții dumneavoastră și să umblați totdeauna pe calea sa, așa cum scrie și în Psalmul 25, versetele de la 1 la 5. La Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. În Tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjuiesc în Tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce Te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale. Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea. Cu această ocazie vă oferim în dar melodia La Tine, Doamne, interpretată de Simona și de O Gloria. La mulți ani cu Domnul Iisus!

te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.

0: dăruire jertfitoare. Prin aceasta am cunoscut dragostea, prin faptul că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, suntem datori să ne dăm viața pentru frați. 1 Ioan 3,16. Lumina lunii în ascensiune iluminează peretele și o fotografie înrămată a zilei nunții noastre făcută în hambar, pentru că ploua în acea zi. Aveam nevoie de un acoperiș. Nu am încetat niciodată să fiu nevolnică. Fermierul a scris un cec pentru curent, pentru medicul veterinar, pentru telefon, mâzglind cu un pix bic albastru. L-am văzut semnându-și numele, căutând o ștampilă. N-am spus nimic. Brațele mi erau pline de rufe umede de întins pe sârmă, blugi uzați, pături credincioase. După ce soarele le-a uscat în dumbrava de frasin și după ce am cărat coșul de răchit al bunicii Nelly, proptit de șold pentru a le elibera din căldura de pe sârmă, l-am zărit legănându-se pe o scară de aluminiu la colțul casei, încins cu o curea pentru unelte în jurul mijlocului, reparând streașina de la marginea acoperișului. Ce mai e de gând să faci acum? Își poartă munca, murdăria ca și cum ar fi răsărit din pământ, iar blugii îi arată de parcă s-ar fi certat cu o bucată din gazon. Nici măcar nu se uită în josul scării. Pot auzi zâmbetul în cuvintele sale. Să te iubesc. 3 cuvinte care mi-au oprit inima. Să te iubesc. Fiecare listă de sarcini poate fi o listă a iubirii. Stăteam acolo privind în sus la el în vârful scării respective și dintr-o dată nu mai voiam pur și simplu o listă golită de sarcini, pe cât de mult voiam o listă cu lucruri de iubit în felul acesta. Noi am putea fi în felul acesta. Vântul ar putea sufla în părul nostru în felul acesta. Cerul ar putea fi încărcat cu speranță deasupra noastră. Încercările ar putea fi doar pietre de pe drum și toate pietrele doar pași spre mai sus și mai adânc în Dumnezeu. Am putea fi plin de hrana întăritoare care nu este a lumii, ci de cuvânt, închis în frângerea și dăruirea unei comuniuni vulnerabile. Iar dragostea însuși ne-ar preface în dragoste, revărsându-ne și preschimbând inimile noastre într-un acoperiș pentru alții, pentru a absorbi luptele lor furtunoase. Stego, am putea fi un acoperiș, un loc sigur. Acoperișul nostru ar putea fi vocația transformării. Fiecare dușman prefăcut în oaspete respectat, fiecare față întâlnită, prefăcută în chipul lui Hristos. Toată această trăire făcută în forma crucii lui Hristos. Am putea fi coșuri pline de pâine frântă, revărsate ca să-i hrănim pe cei captivi și am putea fi morți față de toate scările, să nu urcăm niciodată mai sus, să coborâm doar la cel singur, la cel mai mic, la cel plin de dor și la cei pierduți. Acesta ar fi cântecul nostru de dragoste. Se uită în jos de pe scară la mine, se uită în jos de pe marginea acoperișului. Acea barbă nerasă de 4 zile a lui poartă un surâs care transmite ceea ce se poate simți doar în locul în care se întâlnesc camerele inimii. Da, există unele momente pe care am vrea să le imortalizăm pe afișe mari, în spațiile virtuale, momente de film, cu o coloană sonoră într-un crescendo tumultos. Vremuri în care credem că ne vom revărsa viețile, când ne-am aruncat dintr-un avion sau în fața unui tren, când nu avem nicio reținere și facem față vitejește urletului uraganului pentru a salva dragostea, pentru a salva dragostea noastră. Dar dragostea reală nu arată întotdeauna ca acel tip de eroism. Acela poate fi găsit mai mult la Hollywood. Iubirea adevărată arată ca un mântuitor sacrificat. Acesta este adevărul sfânt. Adevărații romantici știu că vergeturile sunt semne de frumusețe și că femeile de diferite forme se încadrează în diferitele forme ale sufletelor bărbaților și că adevăratele povești de dragoste sunt adevărate sacrificii. Dumnezeu este dragoste și pentru că Dumnezeu este dragoste, El este Cel care o definește. Așa cunoaștem ce este dragostea, Iisus Hristos și-a dat viața pentru noi. Dragostea nu este întotdeauna în acord cu cineva, dar este întotdeauna sacrificiu pentru cineva. Dragostea are logică, are sens, numai atunci când ia forma crucii. Întrebări pentru reflecție. În ce fel este chemarea vieții tale o vocație a transformării? Fiecare dușman fiind prefăcut în oaspete respectat, fiecare față întâlnită, prefăcută în chipul lui Hristos și toată trăirea noastră fiind transpusă în forma crucii lui Hristos. Cum arată dragostea ta în forma crucii? Pentru că aceasta este viața din belșug.
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15. Thank you.

pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de miercuri. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16:30, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18:30, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19:30, vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: nu evanghelizările pe stadioane, nu megaconferințele, nu hiperevenimente, nu bandurile super tari și the movement, mișcările, oricum s-ar numi ele, îs bune într-un anumit procent, într-o anumită etapă a existenței, îs bune, nu le repudiez deloc, dar ucenicia de la om la om, să faci pași aceștia, eu fac, tu privești, eu fac, tu faci lângă mine, tu faci, eu te privesc pe tine, tu faci, altul te privește pe tine și apoi altul ăla și așa mai departe. Așa am ajuns noi să avem discuția tocmai despre ceea ce au făcut de la Domnul Iisus Hristos încoace toți.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Linda British s-a dăruit pur și simplu la propriu. Ea era o profesoară remarcabilă care a simțit că, dacă ar avea timp, i-ar plăcea să creeze opere de artă sau poezie. Dar, pe când avea 28 de ani, a început să aibă serioase dureri de cap. Doctorii au descoperit că avea o enormă tumoare pe creier. I-au spus că șansele de a supraviețui operației erau de 2%. De aceea, în loc să o opereze imediat, au optat să aștepte 6 luni. Linda știa că are talente de artistă, așa că, în timpul celor 6 luni, a scris și a desenat febril. Toate poeziile ei, cu excepția uneia, au fost publicate în reviste. Toate celelalte opere de artă au fost expuse și vândute unor galerii de arte de frunte, cu excepția uneia. La sfârșitul celor 6 luni, Linda s-a operat. În noaptea dinaintea operației, s-a hotărât să se dăruiască la propriu. Ea a scris un testament pentru cazul în care ar muri, prin care și-a donat întregul trup pentru transplanturi celor care aveau nevoie de organele ei. Din nefericire, operația Lindei a fost fatală. Ulterior, ochii ei au fost duși la o bancă de ochi din Bethesda, Maryland, și de acolo au fost transportați în Carolina de Sud. Un tânăr de 28 de ani a ieșit astfel din întuneric la lumină. Acel tânăr i-a fost atât de profund recunoscător, încât a scris băncii de ochi, mulțumindu-i că există. I se mulțumea băncii doar a doua oară după ce furnizase mai mult de 30.000 de ochi. Mai mult, spuse că vrea să mulțumească părinților donatorului. Ei trebuie să fie cu adevărat niște oameni nemaipomeniți dacă au avut un copil care și-a dăruit ochii. Banca i-a dat numele familiei British și el s-a hotărât să ia avionul și să-i viziteze în Staten Island. A sosit neanunțat și a sunat la ușă. După ce l-a ascultat prezentându-se, doamna British l-a îmbrățișat. I-a spuse: "Tinere, dacă nu ai unde să te duci, eu și soțul meu ne-am bucurat să-ți petreci sfârșitul de săptămână cu noi." Tânărul a rămas și, cum se uita prin camera Lindei, a văzut că ea citea Platon. El citise Platon în brai. Ea citise Hegel. Îl citise și el în brai. Următoarea dimineață, doamna British se uită la el și spuse: "Știi, sunt sigură că te-am văzut undeva mai înainte, dar nu știu unde." Deodată își aminti. Fugi la etaj și scoase ultima pictură a Lindei. Era un portret al idealului ei de bărbat. Portretul era practic identic cu acest tânăr care primise ochii Lindei. Apoi, mama ei citi ultima poezie pe care o scrisese Linda pe patul de moarte. Ea suna astfel: "Două inimi trecând în noapte, îndrăgostindu-se una de alta, fără să se poată vedea vreodată. Sacrificiul unei persoane poate însemna viața oferită alteia. La fel a făcut și Domnul Iisus pentru noi."

Un om a vorbit cu Domnul Dumnezeu despre rai și iad. Domnul i-a spus omului: vino să-ți arăt iadul. Au intrat într-o încăpere unde un grup de oameni stătea în jurul unui imens vas cu mâncare. Toți erau înfumetați, disperați, lihniți. Fiecare avea câte o lingură care ajungea la vas, dar lingura avea un mâner cu mult mai lung decât propriul braț, astfel încât nu putea fi folosită pentru a aduce mâncarea la gură. Suferința era groaznică. Vino, acum o să-ți arăt raiul, a spus Domnul Dumnezeu omului. Au intrat în altă încăpere identică cu prima. Vasul cu mâncare, grupul de oameni, aceleași linguri cu mâner lung. Dar acolo, toată lumea era fericită și bine hrănită. Nu înțeleg, spuse omul. De ce sunt fericiți aici și foarte nefericiți în cealaltă încăpere, în timp ce totul este identic? Domnul zâmbi. Ah, este simplu, spuse el. În această încăpere, oamenii au învățat să se hrănească unul pe altul.

căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au desfășurat de-a lungul timpului într-o zi de 12 august.
1: În anul 1684 a murit Niccolò Amati, constructor italian de viori, profesor al renumitului meșter de viori Antonio Stradivarius.
0: În 1848 a murit inginerul britanic George Stephenson, inventatorul locomotivei cu aburi.
1: În anul 1910 au loc primele zboruri ale lui Aurel Vlaicu cu avionul construit de el.
0: În 1914 izbucnește primul război mondial. Anglia declară război Austro-Ungariei.
1: Tot în 1914, pe 12 august, a murit John Philip Holland, tatăl submarinului modern, creatorul și constructorul primului vas subacvatic acceptat de US Navy.
0: În 1923, Enrico Tiraboschi a traversat în not canalul Mânecii într-un timp record de 16 ore și 33 de minute.
1: În 1982 a murit actorul american Henry Fonda.
0: Iar în anul 2000, submarinul nuclear Kursk s-a scufundat pe fundul Mării Barents, având la bord 118 ofițeri și marinari, unii cu vârsta de 17 ani.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Dacă nu poți ierta din toată inima ta pe fratele tău pentru ce ți-a făcut, nu în baza ta, că tu n-ai cum, în baza jertfei lui Hristos, vreau să spun că iertarea care tu aștepți la rândul tău n-are să vină. Este legea biblică. Cine nu iartă, nu este iertat. Și așa va face Tatăl meu oricui nu iartă pe aproapele său din toată inima sa. În mine nu văd această putere, că nu o am, nu pot. Firea mea nu mă lasă. Și ar trebui să mă zdrobească Dumnezeu mai prin suferință ca pe Hristos să ajung până acolo. Dar în ziua de azi ne face un har deosebit.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora 17, vă invităm, dragi ascultători, să audiați un mesaj biblic prezentat de pastorul Daniel Brânzei. Vă dorim audiție plăcută! Este ora 17, vă invităm, dragi ascultători, să audiați un mesaj biblic prezentat de pastorul Daniel Brânzei. Vă dorim audiție plăcută!

0: 5. Și o să terminăm cu versetul 5, care este unul dintre cele mai scurte din Noul Testament, dar și cele mai triste. Deci Ioan este nesinoptic, este o demonstrație că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și El ne trece printre oameni care au înțeles lucrul acesta foarte repede și oameni care au înțeles lucrul acesta foarte greu, dificil. Școala duminicală ni l-a readus înainte pe Toma, care a trecut cam greu pe acolo. De data aceasta, în Ioan capitolul 7, avem un exemplu negativ. Ioan capitolul 7, de la versetul 1. După aceea, Iisus străbătea Galileea, nu vroia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-l omoare. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape. Frații lui i-au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Și am ajuns la versetul 5, haideți să citim cu voce tare toți. Căci nici frații lui nu credeau în el. Rămânem în tema aceasta mare a credinței. Toți oamenii trăiesc prin credință. Există oameni care cred revelația lui Dumnezeu și îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt și acestea sunt numiți în termeni religioși credincioși. Unii dintre ei chiar drept credincioși. Cine sunt drept credincioși? Frații ortodoxi. Drept credincioși. Adică poți să crezi multe lucruri. Noi credem ce trebuie să credem. Ortodoxia este un termen teologic care circulă în toată lumea fără să fie neapărat legat cu grec ortodoxia, ceea ce se întâmplă în Rusia, în Grecia, în România și în celelalte țări ortodoxe, dar în teologie, în America și în Anglia și în Germania și în Franța poți să fii eretic sau poți să fii ortodox. Asta nu înseamnă că te-ai convertit la biserica ortodoxă, ci că ții credința aceea dreaptă, refuze ereziile. Și din punctul acesta de vedere, mulțumesc Domnului că toți cei care sunteți aici suntem ortodoxi.
1: Amin.
0: Amin. Absolut că da. Dar ne confruntăm în dimineața aceasta cu doi oameni care nu erau ortodoxi. Deși au trăit cu el în casă, au văzut faptele care le făcea, au auzit cuvintele pe care le-au spus, pentru că el n-a avut o iluminare la 30 de ani. El a fost același de când s-a născut. La 12 ani s-a dus la templu și îi uimea pe toți cu înțelepciunea pe care o avea. Copiii aceștia, tinerii aceștia, frații lui mai mici, l-au auzit, l-au văzut, dar s-o brazdici. Să-l ai pe Dumnezeu în casă și să nu crezi în el. Și îi spun, vine sărbătoarea corturilor, aceasta cu pelerinaj, hai la Ierusalim. Hai la Ierusalim. Dacă vrei să te faci cunoscut lumii, o celebritate nu rămâne anonimat. Vino acolo. Acolo e toată lumea. Și versetul acesta este așa de trist. Căci nici frații lui nu credeau în el. Căci nici frații lui nu credeau în el. Lumea celor care nu cred revelația lui Dumnezeu și nu-L cred pe Dumnezeu, foarte tristă. Oamenii aceștia l-au avut pe Dumnezeu în casa lor și n-au știut să se bucure. Absolut trist. Absolut trist. Ce ai fi făcut tu dacă l-ai avea pe Domnul Iisus? Ce ai face tu dacă l-ai avea pe Domnul Iisus în vizită? El a avut în fiecare zi. Dar viața e foarte tristă atunci când nu ai credință. Nu vezi. Ești blocat la nivelul acesta al revelației și trăiești într-o lume care e interesantă. Puțină religie, puțină chestii de-asta. Da, e așa. Și îl au acolo. În fiecare zi. Și trăiești totuși fără credință în el. Și vreau să vă citesc o metaforă. O istorie pe care a scris-o Ernest Hemingway. Hemingway și cu Jack London au fost autorii mei preferați în adolescență. În peisajul american au apărut ca o explozie împotriva creștinismului, prepenând

0: a unei filozofii naturaliste, precursoarea comunismului, care credea în om și în capacitățile extraordinare ale ființei umane de a crea o societate așa cum știu ei că trebuie, numai să fie lăsat să o facă. Și spre sfârșitul vieții, Hemingway a scris câteva lucrări mari pentru cei care mergeți la școală, pentru cei care ați fost la școală. Una este extraordinară, spun, pentru cine bat clopotele. Experiența cu războiul din Spania, vremea marilor dezamăgiri și a înfrângerii idealurilor. Și apoi a scris cartea aceasta, metafora aceasta numită Bătrânul și Marea. Bătrânul și Marea. Din păcate, nu îi se face prea multă propagandă în biserici, deși este extraordinar de necesară pentru biserici. Hemingway pune în cartea aceasta toată dezamăgirea lui cu viața și face o metaforă. O viață care începe așa greu, continuă cu speranțe extraordinare, se transformă apoi într-o luptă și se termină cu o dezamăgire. Îmi dați voie, deși este biserică și deși este cină și timpul nostru este așa de scurt, la versetul acesta, căci nici frații lui nu credeau în el, să vă dau ilustrația aceasta unei omeniri, a ta, poate, care trăiește într-o lume fără Dumnezeu. Acesta e portretul unui om fără Dumnezeu, metaforic. Este o istorie deosebit de mișcătoare, relatată de scriitorul american Ernest Hemingway. Un bătrân pescar cubanez, foarte sărac, s-a împrietenit cu un băiețel ștrengar. Mult timp băiatul l-a însoțit pe bătrân la mare, dar acesta nu a prins niciun pește. Puștul ăsta e contrabalansul tristeții cu care se va lupta el și sărăcia și lipsurile pe care le are. Un copil strângar este vesel, întotdeauna vesel, optimist, și Hemingway îl pune acolo ca contrabalansă, ca un fel de fond de contrast pentru tragedia bătrânului. Părinții băiatului și-au zis că desigur bătrânul avea ghinion, astfel că au interzis fiului lor să-l mai însoțească. Copilul a fost întristat, bătrânul la fel. Atunci bătrânul a plecat singur în barca lui în căutarea unui pește mare. Deci e cubanez, da? E aici, lângă America. Apândind momentul fluxului și a așteptat. Deodată cineva mușcă din momeală. Trebuie să fie un pește foarte mare, pentru că trage de funie și duce barca în larg. Dar aceasta este bine ferecată și nu poate să scape. Bătrânul și-a zis că având un pește de asemenea mărime, s-a făcut bogat. Mai trebuie să-l ducă la suprafață și să-l omoare. Dar peștele scăpa mereu în adâncul întunecos, având la celălalt capăt al firului barca și cu bătrânul în ea. Timp de 2 zile și 3 nopți s-a dat lupta între om și pește. Care dintre cei doi se va istovi mai întâi? Care din ei va triumfa asupra celuilalt? Mâinile pescarului sunt sângerate, umărul lui de asemenea din cauza frecării coartei. Îi este foame, se hrănește cu scoici crude, îi este frig, se acoperă cu un sac, îi este sete, bea resturi dintr-o sticlă de apă dulce. Și peștele îl trage mereu mai departe de țăr. În cele din urmă peștele obosește, se ridică la suprafață. Bătrânul îl vede. Este un pește sabie uriaș. Bătrânul îi străpunge inima cu harponul. El va putea să-l aducă, dar peștele este prea mare ca să intre într-o barcă. Ce este de făcut? Bătrânul rânduiește încărcătura pe flancul ambarcațiunii sale și înalță pânza. Barca înaintează cu toată greutatea pe care o trage. Bătrânul încearcă să evalueze un preț. Cât valorează oare acesta în lire? Iar trebuie un creion să facă socoteală, dar n-are. Ce importanță are? E mulțumit. Acum însă sosesc rechinii. 1, 2, 3. Are loc o luptă, nouă luptă între bătrâni și monștri. Au omorât câțiva, dar sunt prea numeroși și devorează peștele. Când bătrânul ajunge în cele din urmă în port, mor de oboseală, nu mai rămăsese din peștele său decât capul și câteva resturi din schelet. Totul a fost mâncat. Și bătrânul ajunge la coliba lui mai sărac și mai necăjit decât a fost vreodată. Metafora este foarte clară, este vorba de viața unui om care începe cu o copilărie de strângar, are iluzii că reușește și ajunge bogat și se termină cu mâinile însărcinate, cu spatele însângerat, obosit, dezamăgit, gata de moarte. Asta este Hemingway. Știți cum a terminat Hemingway? Ca și Jack London. Cum adică? S-au sinucis. Au avut lumea la picioare, au avut bani, au avut glorie, dar au zis, am ajuns la sfârșit cu scheletul unui pește. Viața asta nu are niciun sens. Și s-au sinucis. Căci nici frații lui nu credeau în el. Viața fără credință este foarte tristă. Foarte tristă. Pe noi subiectul de azi dimineață ne-a plonjat ca o invitație în lumea credinței. Adu degetul tău încoace, pune mâna ta aici, nu fi necredincios, ci credincios. Vino! Vino în lumea credinței. În sfera credinței există foarte multe versete, foarte multe expresii și eu aș vrea, foarte pe scurt astăzi, să vă dau trei expresii legate de credință și sper să fac un pic de rânduială în gândirea noastră, în lumea aceasta nouă în care am intrat prin credință. Aș vrea să vă vorbesc despre credința care este condiția mântuirii, aș vrea să vă vorbesc despre credința care este un dar, există un dar al credinței. Și aș vrea să vă vorbesc despre încredințare. Trei cuvinte, toate sunt din sfera aceasta uriașă a credinței, au asemănări, dar se deosebesc foarte mult. Credința care te duce la Dumnezeu în mântuire, credința care te ajută să lucrezi infinitul și imposibilul în lumea aceasta materială, e un dar. Și capacitatea de a fi contact continuu cu baza. Dumnezeu să te călăuzească. Și termenul se numește încredințare. Este credință, darul credinței și încredințare. Credința, deja s-a spus, s-a citat din Biblie, este condiția pentru ca să treci din lumea morții în lumea via prezenței lui Dumnezeu, să ai legătură cu Dumnezeu și să intri în lumea lui Dumnezeu. Credința înseamnă să ți se deschidă ochii și să vezi lumea din punctul lui Dumnezeu de vedere. Să privești la lucruri așa cum le vede Dumnezeu. E cu totul altceva. Cu totul altceva. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cel ce îl caută. Credința este poarta prin care intrăm în lumea lui Dumnezeu. Este răspunsul nostru la revelația pe care ne oferă Sfânta Scriptură despre Dumnezeu. Credința este contactul nostru cu voia lui Dumnezeu și acceptarea ei. Este inversul a ceea ce a făcut Adam și Eva în grădina Edenului. Diavolul a venit la ei și le-a zis, cu adevărat oare a zis Dumnezeu? Și a asemănat necredința în inima lor. Și oamenii au preferat să creadă pe Satan și nu l-au mai crezut pe Dumnezeu. Repararea crizei nu se poate face decât prin revenirea la credință. Și cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cel ce-L caută. Unde a căzut la examen Adam și Eva, crezându-l pe diavol și necrezându-l pe Dumnezeu, trebuie să treci tu examenul, că ești un copil al lor, ești un urmaș al acestei rase umane și nu există decât un singur examen, să ai credință. Cel neprihănit va trăi prin credință, spunea Luther. Repetat în punctele cele mai importante din Noul Testament. Cel neprihănit va trăi prin credință. Unde a căzut Adam și Eva, trebuie să crezi, trebuie să crezi, trebuie să crezi. Și frații lui nu credeau în el. Credința aceasta este calea prin care te poți întoarce la Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Credința aceasta este necesară tuturor credincioșilor. Credința aceasta duce, conduce la mântuire, crește prin cuvântul lui Dumnezeu și produce ascultare și perseverență. Fără credință nu putem avea o relație autentică cu Dumnezeu. Doamne, deschide-le ochii să te vadă și să te înțeleagă. Așa cum ai făcut-o cu noi, Doamne. Tu ai trăit tragedia unor frați care au stat cu tine 24 de ore în fiecare zi și nu credeau în tine. Doamne, avem și noi în familiile noastre, în cercurile noastre, astfel de oameni. Te rugăm, Doamne, fă ceva și pentru ei. Insistă, repetă, perseverează, Doamne. Și nu te lăsa. Amin? Credința este însă răspunsul nostru. Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Și trebuie să răspunzi la inițiativele lui Dumnezeu. Al doilea termen pe care îl folosim noi este darul credinței și nu e vorba de credința mântuitoare. Aceea trebuie să o faci tu. Trebuie să o faci Dumnezeu, îți creează condițiile. Tu trebuie însă să răspunzi. Și de aceasta vei răspunde într-o bună zi înaintea lui Dumnezeu dacă ai crezut sau n-ai crezut. 1 Corinteni, capitolul 12, trecem la al doilea termen care se numește darul credinței. Ce este darul acesta al credinței? L-au toți credincioși? Nu. Eu l-am? Nu știu. Tu l-ai? Nu sunt sigur. Este o lucrare specială a Duhului lui Dumnezeu în lumea în care a intrat prin nașterea din nou. Și perimetrul în care se manifestă darul Duhului Sfânt este familia lui Dumnezeu. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voie să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei mulți, după cum erați clăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul, decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Dacă ai intrat în familia lui Dumnezeu, Duhul îți începe să-ți dea daruri. Predicăm rar de aici, dar să știți, aceasta este viața noastră de fiecare zi. Asta este esența esenței existenței fiecăruia dintre noi în familia lui Dumnezeu. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Asta e împărăția, asta e trupul, asta e biserica. Sunt mădularele prin care se manifestă familia lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu în lumea de astăzi. Și în perimetrul acesta, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, aici ascultați că s-ar putea să vi se potrivească, s-ar putea să nu se potrivească. De pildă unuia. Cui? Nu știu. Unuia. Dar nu la toți. Unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Altuia să vorbească despre cunoștință datorită acelui Duh. E o diferență între înțelepciune și cunoștință. You better believe it. Versetul 9. În perimetrul bisericii, modulare, diferite, slujbe diferite, lucrări deosebite, altuia, credința prin același Duh. Opa, versetul 9. Credința prin același Duh. Altul, darul tămăduirilor prin același Duh. altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi alcătuim un singur trup și prin darurile pe care ni le dă Dumnezeu supranatural, facem lucrări supranaturale în perimetrul acesta al bisericii. Mă iertați dacă uneori devenim prea teoretici și nu vorbim de viața noastră de fiecare zi. Asta trebuie să fie lucruri foarte obișnuite între noi, să le admirăm și să le folosim când unii le au. Nu vorbesc la mișto. La mișto făcut cineva o boacănă și ăla la întâi a zis: ia să văd, mă, ce minune ai mai făcut. Nu. Asta nu înseamnă că nu sunt minuni. Există minuni. Este un dar al minunilor. Și în perimetrul subiectului pe care îl avem noi astăzi, există credința aceasta mântuitoare care este semănată de Dumnezeu în lume și trebuie să o accepți, semănătorul a ieșit să semene, dar tu ești pământul care răspunzi. Iar în perimetrul trupului există un dar al Duhului Sfânt, un dar pe care unii îl au mai mult și alții mai puțin. Fiecărui este dat darul spre folosul altora. Altă e credința prin același Duh. Darul credinței. Sigur că putem să facem teologie câte vreți dumneavoastră, putem să scriem texte, cărți, putem să ne dăm teme de masterat, teze și doctorate, oase, hârtie uscată. Ce înseamnă să ai Duhul și să un Duh de credință? Păi credință care o au toți. No! Aceasta e o credință extraordinară. Ați auzit de George Mueller? Trebuie să continui, n-are rost. Omul acesta a avut sute de copii în orfelinate și nu știa mâine cu cele de mâncare. Dar a avut credință. A venit în America cu feribotul, cu vaporul ăla, cu aur, cu abur, cum erau ei, și trebuia să ajungă la un fundraising foarte important acolo în Plymouth, în Massachusetts, ce era acolo. Și s-a lăsat o ceață extraordinară. Săptămâna aceasta am recitit pasajul din carte. Și capitanul a oprit vaporul și a zis: nu putem merge în condițiile astea, putem să întâlnim partea aceea cu icebergul, cu Titanicul, cu chestii trestii. A zis: nu putem să așteptăm să se ridice ceața. Mueller s-a dus la capitan și a zis: trebuie să fiu acolo, atunci. Și capitanul a zis: imposibil, îmi pare rău, vă cunosc, vă simpatizez, nu puteți. Mueller a zis: hai să ne rugăm. Capitanul a zis: vreți? A zis: eu întotdeauna fac așa. Și s-a rugat capitanul și pe urmă s-a rugat Mueller, și după ce s-a rugat Mueller i-a zis la capitan: spune sincer, ai crezut? Și capitanul a zis: nu. Eu am crezut. Eu am crezut. Capitanul a zis: fac cursul asta, domnule, de ani de zile. Ăsta e sezonul, ăsta e situația. Și George a zis: dar eu am crezut. S-a dus în cabină, a doua zi dimineață, ceața nu mai exista. Și capitanul a scris în jurnalul de bord, toți capitanii au un jurnal de bord de evenimente, ce puțin aveau, a scris în jurnalul lui: ieri am întâlnit un om care are darul credinței. Ăștia sunt oameni deosebiți și când se roagă ei, se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva, e un dar. Au o relație specială cu centrul de putere universal al lui Dumnezeu și sunt rânduiți de Dumnezeu ca un fel de switch-uri, ca un fel de întrerupătoare care turn off, turn on. Nu toți le avem. Există unii care au darul credinței. la frații menoniți, la Berlin, Ohio, se numea Alvin. Nu știu dacă Dana își mai aduce aminte de el. Menoniții se îmbracă toți la fel, ca în albă, ca zăpada și cei șapte pitici. Au un fel de salopete dintr-astea, o barbă mare. Și Alvin era magazionarul lucrișinei de acolo, de la Berlin, Ohio. Și un om de o veselie contagioasă. Aveam o mare bucurie să stau de vorbă cu el. L-a cucerit pe fratele Pit când l-am dus acolo. L-a cucerit pe fratele Pit în câteva minute. Au devenit prieteni. S-au rugat împreună. S-au recunoscut imediat că au niște dimensiuni pe care alții nu le-au. Și vreau să vă spun doar atât. Nu vă dau niciun caz pentru că sunt multe. Veneau menoniți amiși de la capătul lumii. În toate comunitățile menonite din America, veneau din Venezuela, veneau din, am uitat cum îi spune, la insula aia unde sunt ei mulți, să se roage cu Alvin. Interesant. Nu căutau un bishop, nu căutau un pastor, nu căutau un diacon. Îi se dusese vestea Domnului. Că dacă te rogi cu Alvin, se întâmplă ceva. Și el acolo, cu pachetele, cu trestii, cu transpirat, cum era, venea așa, Alvin, am o problemă, vreau să te rogi cu mine. Sigur că da, ți vin după program. No, aici, acum, vin o coață. Se întrerupea câteva minute, se rugau și omul a plecat și lucrurile se întâmplau. Frate Daniel, astea nu sunt adevărate. Nu știu ce părere ai, Biblia e adevărată sau nu e adevărată. S-ar putea noi să fim așa de departe de credință încât să nu mai acceptăm revelația lui Dumnezeu și să nu trăim în dimensiunile acestea extraordinare ale trupului lui Hristos. Ne-am obișnuit rațional, ne-am obișnuit cu școală, ne-am obișnuit cu alte lucruri, sociologie, dar există un dar al credinței, fraților. Toți suntem credincioși pentru mântuire. Și asta a deschis pentru noi o ușă extraordinară de posibilități. Și ne rugăm pentru minuni, și ne rugăm pentru vindecări, și ne rugăm pentru toate necazurile noastre. Ne rugăm pentru cei care îi ducem la mormântare și coborâm în pământ și familia care rămâne. Și ne rugăm pentru tineri aceia inconștienți, am fost și noi în categoria aia, care vin la noi să-i căsătorim. Și cred că o să fie fericiți de acum toată viața. Da? Și noi ne rugăm pentru ei. Și dacă am putea să ne rugăm sincer, am spune, Doamne, deschide-le ochii. Apostolul Pavel spune, aș vrea ca tot să fie ca mine, pentru că dacă vă căsătoriți, oamenii aceștia vor avea necaz. Nu predicăm de acolo la nunt. Dar asta e parte din realitatea vieții. Și dacă le-am spune, poate la premarital counseling am avea mai puține divorțuri. Pentru că intră cu iluzii și ajung la deziluzii. Credință avem toți și trăim în dimensiuni care sunt dincolo de natura și posibilitățile umane. Știm pe Dumnezeu, pe Duhul Sfânt, se întâmplă în viața noastră lucruri care nu se pot explica rațional. Dar există anumiți oameni care au darul credinței. Nu l-au toți. Ilie a fost un astfel de om. De ce nu poți să fii și tu un Ilie? Te rogi, secetă. Te rogi, ploaie. Te rogi, vine foc din cer. Pam! De ce nu poți să fii tu, Ilie? Mai erau câteva, nu? Zeci, sute de proroci în Israel care se ascundeau în peșteri și niciunul dintre ei aveau credință ca să nu se închine lui Baal, dar să facă minuni. Era altceva, era Ilie. Și după Ilie a fost un ucenic al lui care s-a numit Elisei. Sunt oameni care aveau darul credinței într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Doamne, avem nevoie de astfel de oameni și în biserica noastră, avem nevoie de astfel de oameni și în generația noastră. Ajută-ne să nu fim nepăsători de darul care este în noi și ajută-ne să spunem, Doamne, când ne-am pocăit și am intrat prin credință în familia trupului Tău, care este o intersecție între timp și eternitate, între spațiu și dincolo de spațiu, să lăsăm viața noastră prin Duhul Tău cel Sfânt să capete dimensiuni neobișnuite, supraomenești, să trăim deja în locurile cerești în Hristos să legăm pe pământ și să rămână legat în ceruri, să dezlegăm pe pământ să fie dezlegat în ceruri, să ne gândim la lucrurile de sus și prin credință să trăim, să ne manifestăm, să ne bucurăm. Și scoate, Doamne, între noi oameni din aceștia care sunt switch-uri, sunt oameni care declanșează minunile Tale. Avem nevoie de ei, Doamne. Avem nevoie. Și al treilea termen pe care aș vrea să-l spun așa pentru lămurire, ca să nu le mai încurcăm așa, pentru că el ca o varză așa de multe ori în teologia noastră, practică, este încredințare. Ce este încredințare? Tot de la credință vine. Biblia spune, încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine însuți. Ce e asta? Roman, capitolul 5, pe la cât este? Ia să vedem dacă îl mai am. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine. Ce înseamnă asta? Prima e credința care mântuiește. Al doilea e darul credinței care l-au numai unii și declanșează minunile lui Dumnezeu. Al treilea, și se manifestă în trup, al treilea se numește încredințare. Și este, vine în limba engleză, e interesant, am început să gândesc în limba engleză. Bravo, Daniel! Toată viața m-am străduit și n-am reușit. Pertaining to. Încredințarea este călăuzire. Încredințarea este călăuzire. Și câteodată călăuzirea nu este la doi oameni la fel. Unul crede că poate să mănânce din toate. Da? Zice Apostolul Pavel. Altul? Nu poate. Aia carne dată la idoli, asta e nu știu ce. Aveți discuții de astea. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine. O, dacă am ști să respectăm dreptul altuia de a avea călăuzirea lui care să nu semene cu călăuzirea noastră. Acceptați ideea că puteți avea o călăuzire care altul să nu o aibă? Da sau nu? Câți dintre dumneavoastră v-ați căsătorit? Ați avut încredințarea că ați luat cea mai frumoasă fată din lume? Fiecare? E rușine să spuneți? Și vi se părea așa de ciudat că nimeni nu mai avea încredințarea asta? Câteodată nu mai aveți nici dumneavoastră astăzi. Dar atunci ați avut-o. Ați plecat din România. Nu toți au plecat din România. Și unul dintre cei mai buni n-a plecat din România. Cel care a plecat din România să nu judece pe cel care a rămas în România și cel care a rămas în România să nu judece pe cel care a plecat din România. Fiecare după încredințarea pe care o are. Narcis, pentru că i-am auzit glășorul în vremea aceea de după așa zisa Revoluție, s-a făcut golan. Și a ieșit în piața universității să-l puște acolo, să facă toate prostile cu minerii și ceilalți. Alții n-ați ieșit în... Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine. Păstrează-o pentru tine. Ești frate penticostal, ești încredințat că e așa e bine. Dar dacă ești frate baptist, încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine. Tu crezi că e cel mai bine să trăiești în California? Foarte bine. Ai niște prieteni care vin în vizită din New York. Acum dumneavoastră știți ce înseamnă New York și aveți părerea despre New York și spui lui ăla, rămâi băi în California. Îl plimbi peste tot, cheltuiești cu el timp și bani și îl duci la Sequoia și îl duci la Hollywood și îl duci la Beverly Hills și îl duci la San Diego și îl duci la ocean și îl duci la munte și îl duci la... Unde nu-l duci? Și după toate cheltuielile și tot timpul acelor două săptămâni de concediu, la sfârșit îi spui, hei, prietene, ce zici, te-am convins, vin California? Și el zice, nu. Și îți vine să-l omori. Deci îmi place New York. Fugi, bă, de aici, bă. Ce să-ți placă în New York? Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine, e călăuzirea lui Dumnezeu. Eu am avut experiența aceasta cu familia Voicu, acum sunt la Domnul amândoi, prieteni de familie cu tata și cu mama, niște stomatologi artiști, pe care tare mult i-am dorit să vin aici, pentru că au făcut foarte multe pentru familia noastră când erau în România și am vrut ce e mai bine și pentru ei. Domnule, și s-au zâmbit, au plecat înapoi și ne-au dat telefon de acolo și a zis: fraților, aici e pentru noi acasă, aici ne place nouă. I-am scos de la inimă. Că mie îmi place aia, trebuie să-ți placă și ție. Dacă nu-ți place ție, unul din noi e tâmpit și eu nu sunt. Nu? Și asta e de la servici, la mașina care o ai, la echipa cu care ții, fiecare avem încredințările noastre. În lumea creștină, în lumea aceasta a Duhului Sfânt, există capacitatea ființei născute din nou de a fi în contact direct cu Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu și El îți dă în credințare. Anumite lucruri ești convins de ele. Nimeni nu este, dar tu ești. Vreți să mai dăm exemple? Nu cred. Cred că e destul de clar. Deci, în lumea aceasta, care fără Dumnezeu este o lume foarte tristă, în lumea aceasta în care ți se pare că ai prins peștele ăla mare și o să-l duci la cer și o să-l vinzi și o să fii bogat, în lumea asta în care vin rechinii și te curăță și te trezești la țărm după două zile, trei zile și două nopți, cu mâinile goale, pline de sânge, obosit, înfrânt, în lumea aceasta poți să ai credință și să ieși din farsa aceasta și să intri în lumea lui Dumnezeu. Fără Dumnezeu, sinuciderea ți se pare un act de curaj, dar și de demnitate. Refuz să fac parte dintr-o existență care nu are niciun sens. A venit cineva, Doamne ajută-mă să nu mă lungesc, a venit cineva la un păstor acum în America și a zis: fraților, molimi, chestii, trebuie să dacă moare Trump, dacă vine aia, ne întorc la ce a fost, homosexual, woke, LGBT. Și a zis: frate, are rost în lumea asta să mai faci copii tineri? Ce le-ați fi răspuns dumneavoastră? Frate păstor, are rost în lumea aceasta, având în vedere inteligența artificială, chestia asta cu toate ce, are rost în lumea asta să mai naști copii? E mai bine să ne oprim și să nu avem copii, să-i ducem pe unii pe care îi iubim, să-i aducem într-o lume, noi plecăm și ei rămân aici în nenorocirile astea. Păstorul s-a uitat la el și a zis: Doamne, deschide-mi ochii în Biblie, pentru că dacă nu e voia ta, n-am ce să-i spun ăsta. Și el i-a zis: domnule, dacă avea un copil, deci tu ai zice că decât să-l lași în lumea asta, mai bine l-ai omorât, că n-are niciun viitor. Și el a zis: cam așa. Și păstorul i-a zis: în momentul acesta l-ai ucis pe Moise. Dacă exista vreodată o situație fără nicio speranță de viitor, a fost situația aia. Gândește-te bine. Ce-a devenit Moise? Cine știe ce plan are Dumnezeu cu copilul tău? Nu tu hotărăști. Deci într-o lume fără speranță, avea credință este extraordinar și credința este o încredere neclintită, mai departe, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Doamne, fă din cei de la Betel oamenii ai credinței, oameni care să trăiască cu sens și să alerge după peștii iluzii din lumea aceasta, ci să adune împreună cu tine, să se bucure împreună cu tine și să fie deja cetățeni ai cerului, nu cetățeni ai oceanelor învolburate ale acestei lumi care promit mult și nu ne dau nimic. Există apoi darul credinței. S-ar putea să-l ai, s-ar putea să nu-l ai. Încearcă. Sunt unii dintre noi care nu s-au gândit niciodată în viața lor că după convertire Duhul Sfânt le dă un dar spre folosul altora. Dumnezeu vrea să te facă pe tine o binecuvântare pentru alții, nu egoist pentru tine. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Ia vezi, ce-ți dă Duhul Sfânt ca să te ajute, să te împuternicească, să fii o binecuvântare pentru alții? Doamne, deschide-ne ochii și ajută-ne să fim harnici în slujirea bisericii tale. Amin?
1: Amin.
0: Și al treilea, păreri, nu te certa cu nimeni. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine. Există între dumneavoastră, și o văd aici de la amfon, odată o să pun o oglindă aici să vedeți și dumneavoastră ce văd eu de la amfon, există între dumneavoastră oameni care au încredințarea că eu trebuia să termin predica asta acum 15 minute. Păstrează-o pentru tine, n-am nimic împotrivă, dar nu-mi lua mie încredințarea mea. Doamne, ajută-ne! Tare ne plac istoriile cu happy end. Așa e? Căci nici frații lui nu credeau în el. Cine a scris epistola lui Iacov dinainte de Apocalipsa acolo? Iacov, care a fost fratele cui? Al Domnului. Cine a scris ultima carte, epistola, înainte de Apocalipsa? M-am amintit că e adevărat. Iuda, care a fost ce? E rușine să spună și e modest. Nu spune fratele Domnului Iisus, ci spune fratele lui Iacov. Noi și la prostie am fost tot împreună. Noi n-am crezut în el. Și au ajuns, i-a pus fratele lor mai mare să scrie două epistole pe care le studiază biserica de 2000 de ani. E pozitiv. Dumnezeu nu se uită la insuccesele de astăzi, ci are planuri mari pentru tine. Doamne, facă-se voia ta mai mult decât voia noastră. Amin? Amin. Vă mulțumesc frumos.
2: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Daniel Brânzei. Vă mulțumim pentru atenție.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Dumnezeu începe prin a lucra la caracterul tău și numai după aceea la chemarea ta. De obicei face acest lucru în obscuritate. E greu, mai ales dacă ești un extrovertit plin de ambiție. În cazul lui Moise, Dumnezeu a dărâmat vechea structură piatră cu piatră și a început noua construcție de la zero. Cei 40 de ani în sălbăticie trebuie să i se fi părut lui Moise o veșnicie. Însă, în acea perioadă, l-a întâlnit pe Dumnezeu la tufișul în flăcări și a descoperit un foc care nu depindea de el, căci fusese aprins și susținut de Dumnezeu. Atunci a învățat să discearnă vocea lui Dumnezeu dintre orice alte voci. Imaginează-ți ce important este acest lucru atunci când 101 oameni își exprimă opiniile. În acel loc a pus bazele unei relații cu Dumnezeu, datorită căreia l-a crezut că va da mană din cer, va face să țâșnească apa din stâncă și va despărți apele pentru ca poporul să poată trece. Conducătorii sunt asemeni esențelor de lemn. Dacă ai nevoie doar de o ramă pe perete, lemnul de brad îți este de ajuns. Însă, dacă ai nevoie de o masă în sufragerie care să înfrunte decenii de uz și abuz, ai nevoie de stejar. Asemeni lui, crescând încet dar sigur de-a lungul anilor, vei căpăta o putere care nu există în cei a căror succes apare prea repede și prea ușor. Dacă Dumnezeu te-a chemat în locul obscur al pregătirii, o face din dragoste, pentru că a văzut în tine ceva care merită prelucrat. Bucură-te! Ești o lucrare în progres!

Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Cine dintre noi nu ar vrea ca toate lucrurile să-i meargă bine, să se înțeleagă bine cu toată lumea, să nu aibă nicio problemă în relațiile cu cei din jur? Emisiunea Dinamica Relațiilor, prezentată de psiholog Ligia Apăscăriței, își propune să dea unele soluții din perspectivă biblică la rezolvarea sau, de ce nu, prevenirea unor stări conflictuale pentru îmbunătățirea relațiilor noastre din viața cotidiană.

respingere versus acceptare. Sentimentul de acceptare, respingere, apare încă înainte de a ne naște, încă din perioada prenatală, ca urmare a felului în care este purtată sarcina, a emoțiilor negative sau pozitive transmise de mamă fătului. Fătul are această capacitate de a simți dragostea, afecțiunea, cât și sentimentele negative ale părinților, mai ales ale mamei față de sarcină. De aceea, o importanță majoră o are acceptarea copilului încă din pântecele mamei. Există două tipuri de respingere, fățișă și mascată. Respingerea mascată este acel eveniment sau comportament perceput doar de copil ca respingere, cum ar fi moartea unui părinte, separarea de un părinte. Respingerea mascată poate lua forma libertății necontrolate și aici ne referim la acei părinți care nu stabilesc limite și nu-i disciplinează pe copiii lor, nu le acordă suficientă îndrumare și copiii se simt respinși, simt că părinților nu le pasă cu adevărat de ei. În cazul copiilor cu părinți prea autoritari, aceștia se simt nesiguri și au un sentiment de teamă, nu de acceptare. Dacă părintele ia mereu decizii în locul lor, atunci ei pot transmite copilului următorul mesaj. Ești prea prost ca să faci acest lucru, așa că am să-l fac eu pentru tine. O altă formă de respingere este moartea la naștere a mamei. Dacă părintele nu va ști să-i explice copilului că el nu este vinovat cu nimic de ceea ce s-a întâmplat, el se va simți vinovat și respins. Uneori, tații, fiind foarte îndurerați, uită de nevoia copilului lor de dragoste, de acceptare și de înlăturarea sentimentelor de vinovăție pe care copilul și le asumă încă de la vârste fragede. În cazul părinților care se ceartă mereu de față cu copiii, aceștia transmit copiilor neintenționat că ei, copiii, sunt vinovați de neînțelegerile lor. Copiii au tendința să se învinovățească pentru toate relele care se întâmplă în familie, pentru neînțelegerile care apar între părinți. Ei au o personalitate sensibilă și sunt afectați de mediul lor familial. Ei au nevoie să li se explice că nu sunt cauza certurilor, nu sunt cauza morții unui părinte, nu sunt vinovați de eșecul altora și alte lucruri de acest gen. Poți spune copilului tău: nu ai nicio vină în toată treaba asta. Eu și tatăl tău nu am căzut de acord asupra unui lucru, dar tu nu ești vinovat cu nimic. Respingerea mascată nu este recunoscută nici de părinți, nici de copil, nici de ceilalți din jurul lor, dar este baza unor comportamente autodestructive ale copilului, uneori asupra protecției părintești, indulgențe exagerate, și aceștia nu-și dau seama de urmările comportamentului lor în viața persoanei țintă. Charles Solomon numește această respingere prin supraprotecție părintească a fi respins cu dragoste. Respingerea fățișă se referă la comportamentul clar prin care se transmite copilului că este nedorit sau neiubit. Dacă copilului îi se spune: îmi doresc să nu te fi născut niciodată, sau am vrut să fac avort, dar nu m-a lăsat tatăl tău, sau mi-am ratat cariera din cauza ta, el este respins de către părinte și suferă. Copilul se simte vinovat că trăiește. Sau copiii care au un anumit retard mental sau alte deficiențe pot fi respinși în mod fățiș de către ceilalți. Părintele care își părăsește familia și-a respins într-un mod evident copiii. Respingerea afectează individul în relația cu Dumnezeu, cu el însuși, cu ceilalți. Respingerea este la baza multor comportamente antidestructive, antisociale, a stimei de sine scăzute. Persoana care a experimentat respingerea nu știe cum să ofere sau cum să primească dragostea, nu știe ce înseamnă încrederea elementară de care are nevoie o relație sănătoasă. Charles Solomon prezintă într-o carte efectele intrapersonale și interpersonale ale respingerii. Efectele intrapersonale sunt: sentimentul lipsei de valoare, dorința de a nu se fi născut, sentimente de inferioritate, incapacitate de a-și exprima emoțiile, depresie,
izolare emoțională, subiectivitate, perfecționism, lipsa de autodisciplină, iresponsabilitate, îngrijorări, îndoieli, temeri, autocondamnare, ură de sine, vinovăție. Efectele interpersonale ale respingerii sunt efecte în relația cu Dumnezeu, consecințe în relația cu părinții, cu copiii, consecințe în relația cu partenerul, efecte în relațiile cu ceilalți. Faptul că am fost respinși de părinți sau nu ne-am simțit acceptați are efecte în relația noastră cu Dumnezeu, pentru că noi ne construim de foarte multe ori modelul unui tată, Dumnezeu, după modelul părintelui nostru, care este o autoritate în viața noastră. Atunci când am avut un tată îngăduitor și neimplicat în viața noastră, credem că și Dumnezeu este la fel. Sau, dacă am avut un tată autoritar, ne vine greu să înțelegem că Dumnezeu este și iubitor, nu doar drept. Pentru aceasta avem nevoie de ajutor ca să înțelegem care este adevăratul caracter al Tatălui nostru ceresc, să înțelegem că în Hristos suntem acceptați în totalitate. Dacă nu am fost acceptați de părinți, relația noastră cu ei suferă, pentru că într-un mod conștient sau nu, noi îi respingem. Voi m-ați respins, așa că și eu vă resping. O altă consecință este blocarea comunicării, refuzul comunicării. Și aceasta are legătură și cu ceilalți. Cunosc unele cazuri de copii și voi da aici doar un singur exemplu. O mamă a unui copil de clasa 1 de la școala la care lucrez și-a părăsit familia cu 4 ani în urmă, pe când copilul avea 4 ani. Acesta, în momentul debutului școlii, a refuzat colaborarea cu învățătoarea și a refuzat comunicarea față de toate celelalte cadre didactice din școală. Acest comportament fiind numit în psihologie mutism selectiv. Comportamentul copilului este o reacție normală ca urmare a ieșirii mamei din viața copilului. Copilul s-a simțit respins, indiferent care au fost motivele mamei de a părăsi familia. Aceasta a avut efect asupra dezvoltării emoționale a copilului, a imaginii de sine, a relațiilor cu ceilalți, a dezvoltării unei încrederi de bază necesare în relațiile cu semenii. Acum se lucrează cu acest copil, rezultatele apar încet și vindecarea copilului se produce încet. Dumnezeu este acela care poate deconstrui sentimentele de respingere ale copilului și să-i dea vindecare. Deci, putem observa că felul în care părinții ne acceptă sau nu au consecințe importante în dezvoltarea noastră ca persoană, individ și ca viață socială. Ajungând părinți, dacă problema acceptării nu a fost rezolvată, noi ne vom comporta cu copiii noștri la fel cum s-au purtat și părinții noștri cu noi, sau vom dezvolta un comportament opus celor al părinților și nici aceasta nu este sănătos pentru copii. Rănile noastre nevindecate vor produce la rândul lor răni în viața copiilor noștri. Acest lucru se întâmplă și în relația cu partenerul de viață. Dacă nu te simți vrednic de iubit și acceptat, nu vei avea curajul să comunici la un nivel intim cu partenerul tău. Partenerul poate înțelege din refuzul tău de a comunica că nu este suficient de important pentru tine și că nu ai încredere în el. În orice relație apropiată, este important să-i spui partenerului că îl accepți, că indiferent ce se va întâmpla, îl vei iubi. Aceasta va produce siguranță și va aduce mai multă satisfacție în relații. Îmi place ce spunea un tată fiicei sale. Draga mea, indiferent dacă vei lua nota 10 sau nu la examen, indiferent ce prieteni îți vei alege, tu vei rămâne fiica mea și te voi iubi și accepta întotdeauna. Cu siguranță, această fiică va accepta sfaturile tatălui și va veni la el să discute orice problemă, pentru că se simte acceptată necondiționat. Cu siguranță aceasta își dorește fiecare părinte. Fiind mereu respinși, suntem ca și programați a fi parte a eșecului. Vezi respingere în orice și în oricine. Doar Hristos este cel care poate să elibereze o persoană de rănile,
traumele produse de respingere, efecte care sunt adânc înrădăcinate în noi. O altă formă de respingere este cea din biserică. Voi trata o altă temă mai în amănunt despre aceasta, care are legătură directă cu abuzul spiritual. Respingerea din biserică ne face să ne simțim inadecvați pentru cer, ne face să credem că nu suntem buni și nu merităm să fim mântuiți de Hristos și că doar unii merită. De multe ori, accentul în biserici cade pe ceea ce facem și nu pe ceea ce suntem în Hristos. Bisericile noastre sunt pline de oameni care au experimentat respingerea și care au nevoie ca imaginea lor să fie reabilitată, să știe cine sunt, să știe că sunt acceptați de Hristos, nu pentru că desfășoară o mulțime de lucrări, ci pentru că ei cred în jertfa sa și sunt speciali, pentru că Dumnezeu îi consideră speciali. Slujirea va fi atunci un efect al recunoștinței față de Dumnezeu, care ne consideră oameni vrednici prin Iisus, Fiul Său. Faptul că foarte puțin se practică ucenicia și foarte puțini oameni beneficiază de persoane din biserică real interesate de binele lor, face ca să avem printre noi persoane încă imature, chiar dacă îl cunosc pe Hristos de mulți ani. Te sfătuiesc, dacă mergi la o biserică, să cauți acolo oameni cu care poți avea părtășie, cu care poți dezvolta relații care duc la o cunoaștere mai profundă a lui Dumnezeu, oameni maturi care te acceptă așa cum ești. Roagă-te pentru asta. Există astfel de oameni în biserici. Mai puțini, dar există. Fii tu un astfel de om. Deci, antidotul respingerii este acceptare. Așa că Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să vedem care sunt problemele noastre și lucrurile nerezolvate, să le aducem înaintea sa și poate să le discutăm și cu un prieten creștin pentru a fi vindecați. Cu toții am avut parte de respingere, dacă nu din partea părinților, poate din partea fraților, sau la școală, la biserică, sau și lista poate continua. Avem nevoie de vindecare. Dar trebuie să avem grijă să nu o căutăm acolo unde nu o putem găsi. Avem nevoie de vindecare de la Dumnezeu. Dacă părinții nu ne-au dorit, să nu uităm că Dumnezeu este Cel care a plănuit în amănunt nașterea noastră și El e Cel ce se bucură de noi. Psalmul 139 spune foarte multe despre Dumnezeul nostru și despre faptul că suntem total acceptați de El. Psalmistul spune: Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Amin.

0: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Nu evanghelizările pe stadioane, nu megaconferințele, nu hiperevenimente, nu bandurile supertar și the movement, mișcările, oricum s-ar numi ele, îs bune într-un anumit procent, într-o anumită etapă a existenței, îs bune, nu le repudiez deloc. Dar ucenicia de la om la om, să faci pași aceștia, eu fac, tu privești, eu fac, tu faci lângă mine, tu faci, eu te privesc pe tine, tu faci, altul te privește pe tine și apoi altul ăla și așa mai departe. Așa am ajuns noi să avem discuția tocmai despre ceea ce au făcut de la Domnul Iisus Hristos încoace toți.
2: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Indiferent cât ai face bine, indiferent cum ai trăi, sunt oameni care oricum te vor batjocori. Matei 10:25, Iisus Hristos spune: ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnului. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

Vizita Edidiei. Este trecut de miezul nopții, dar două fete încă mai vorbesc într-un pod mic. Ești de mult credincioasă? Întreabă Genoveva. Un zâmbet frumos luminează fața Edidiei, care își începe mărturisirea. Până la vârsta de 6 ani, tata, mama, cele două surori ale mele și eu am locuit toți într-o bucătărie și într-un dormitor. N-a fost ușor, dar părinții mei erau creștini. Într-o zi am rămas singură cu mama. Obosită de locul acela mic, ea mi-a spus: Edidia, trebuie să ne rugăm pentru o altă locuință. Ceea ce am și făcut imediat. În aceeași săptămână, cineva i-a întrebat pe părinți: nu cumva aveți nevoie de un apartament mai mare? Am unul pentru voi. Curând după aceea ne-am mutat. Din ziua aceea am știut că Dumnezeu ne aude și El răspunde când copiii Lui sunt în nevoie. Cine este Edidia, această fată simpatică de 18 ani și ce face ea la Genoveva? Vom afla în curând. Ieri, sâmbătă, Genoveva era acasă. Ningea foarte tare, numai bine de stat în casă. În peisajul alb, ultima casă de pe străduța aceea abia se mai vedea. Și totuși, în ninsoarea deasă, fulgi de zăpadă cădeau în cercuri peste tot. Cu paltoanele grele de zăpadă, 3 persoane veneau pe stradă. Un bărbat, o femeie și o fată. Păreau să caute ceva. Aceasta e casa, cu siguranță, a spus una din ele. Să vedem numărul 31. Am ajuns! Așteptați-mă, intru eu pe poartă și am să bat la ușă. O fată cam de 20 de ani a apărut la ușă. Bună ziua, ce doriți? A spus ea cu grijă. Pace! Acest cuvânt îi spulberă neliniștea. Creștinilor le place acest cuvânt foarte mult. Ei se salută unii pe alții cu el. Pace! Este cartea lor de identitate, parola lor, un fel de și eu mă tem de Dumnezeu. Veniți înăuntru, a spus fata imediat. Am venit să vedem o persoană cu numele de Genoveva. A, serios? Dar, șt, închide ușa. Așa, să știți că eu sunt Genoveva. Ei bine, ne pare foarte bine să vă întâlnim. Eu și soția mea facem tot ce putem ca să răspândim Evanghelia printre copii. Ne-am bucurat foarte mult când am auzit de corul dumneavoastră de copii. Deși locuim departe de aici, într-un orășel în mijlocul țării, vestea despre cor a ajuns până la noi. De aceea am venit pe tren până aici și am adus și o prietenă cu noi. Și străinul a continuat. Edidia studiază ca să devină învățătoare. Ea predă bine la școala duminicală. A dorit foarte mult să vă întâlnească, ca să învețe de la dumneavoastră felul în care vă ocupați de copii, dacă sunteți de acord. Când Edidia a ajuns acasă la Genoveva, s-a simțit puțin intimidată. Erau mai mulți tineri acolo care vorbeau cu părinții, cu frații și cu surorile Genovevei. Aproape toți erau studenți. Era o atmosferă caldă și totuși simțeai că tinerii aceștia nu se adunaseră acolo pentru distracție. Fiecare creștin riscă în felul lui, pentru că crede în Dumnezeu, a spus Genoveva. Ea știa despre ce vorbește. Înțelegea de asemenea problemele prin care treceau acești tineri și avea un fel de a încuraja pe fiecare din ei. După ce au mâncat cu toții un prânz cu mămăligă, Genoveva își îndreptă toată atenția ei spre Edidia. Dacă ești mulțumită cu sofaua aceea din colț, atunci poți să dormi aici, bine? Nu am nimic mai bun nici acasă. Dacă ai vedea pe ce dorm... În podul cel mic, cele două prietene se pregătesc de culcare. În ziua următoare va fi mult de lucru. Nu vor mai avea timp să termine conversația. Deși e târziu, Edidia își continuă povestirea. Dumnezeu știa de ce avem nevoie de această casă mare. După un timp, creștinii din Geneva și din Franța vecină au venit cu Biblii și în orașul nostru. Descărcările aveau loc întotdeauna la miezul nopții. Mai întâi venea cineva și bătea la ușă. Pace, spunea aproape în șoaptă. Mașina noastră e la capătul străzii, e plină cu Biblii. Uneori aceste pachete erau descărcate în grabă și aduse mai întâi în dormitorul nostru. Dar de obicei, fără să piardă timp, tata îi conducea pe acești oameni într-un sat micuț. Acolo aveam noi o ascunzătoare, dar nimeni nu știa despre ea. E foarte târziu când cele două fete în cele din urmă se hotărăsc să meargă la culcare. Ar avea încă multe să-și spună, căci au văzut de atâtea ori cum Domnul le-a ajutat. Este duminică după amiază la biserică. În dimineața aceasta, serviciul a fost urmat de un picnic modest. Iată că acum sosesc micii cântăreți. Edidia nu mai poate de bucurie când îi vede și îi aude. Sunt aproximativ 50, cu 4 ajutoare și cu fratele Genovevei, Teodor, care îi acompaniază la pian. Toți știu cântările pe de rost. După o repetiție serioasă, o pauză este binevenită, dar pauza e scurtă. Mai sunt și alte lucruri în program.
Genoveva ridică mâna, în semn că vrea să se facă liniște. Acum vom cere ajutorul lui Dumnezeu și protecția lui. Apoi vom merge afară. Să fim discreți, securitatea e peste tot. Avem nevoie cam de 20 de minute ca să ajungem la spital. O soră de la biserica noastră e acolo de câteva săptămâni. Ea va fi așa de bucuroasă să ne audă, să ne rugăm ca cântările noastre să încurajeze și să facă bine și celorlalți pacienți. Și să ne mai rugăm ca nimeni să nu ne oprească. Puțin mai târziu, disciplinată și în liniște, întreaga echipă intră în holul spitalului. Este ora de vizită. Deodată, voci tinere și clare umplu holul. Ce surpriză! Uși se deschid peste tot pe ambele părți ale coridorului. Ce cântări și ce voci frumoase! Toți pacienții vor să le audă. Ce faceți aici? Strigă o soră de serviciu. Se pare că nu-i plac cuvintele acestor cântări. Cu un zâmbet frumos, Genoveva răspunde. Avem o prietenă în una din camere. Nu e loc pentru toți înăuntru. E felul nostru de a-i face o mică vizită. Când Edidia ajunge la gară după această zi așa de frumoasă, inima ei nu mai poate de bucurie. Ce elan nou pentru lucrarea ei cu copiii! Ea speră să se mai întâlnească cu Genoveva, dar va fi oare posibil? Unde? Cum? Când? Cine poate ști?

Nopți pline de evenimente. Edidia se trezește din somn brusc. Bătaia aceea ușoară a fost un vis? Nu, nu este nicio îndoială. Cineva încă bate la ușă discret. Edidia se uită la ceas. 1 noaptea. Merge în camera părinților să-l trezească pe tata. Locul lui e gol. Ah, da, exact, lucrează noaptea asta. O voi trezi pe mama. Mama se scoală imediat. Mai întâi ascultă la ușă. Cine e acolo? Întreabă ea cu glas încet. Pace! Răspunde imediat o voce joasă. Atunci, cheia se învârte, ușa se deschide și două fete necunoscute pășesc înăuntru. Am adus Biblii, spun ele cu un accent englezesc. Avem 1000 în microbuzul nostru la capătul străzii. 1000 de Biblii? Ce comoară! Să mă gândesc unde să punem acest mare dar. Dacă ar fi fost soțul meu aici, el ar ști. La ora aceasta el conduce locomotiva. Să mă gândesc. Ascultați, veniți ușor cu mașina aici, dar mergeți fără lumini ca să nu atrageți atenția. Eu voi deschide poarta curții noastre. Imediat ce intrați, o voi închide la loc și putem descărca repede. Curând se formează în liniște un rând de 5 persoane. Pachetele trec dintr-o mână în alta, de la microbuz, pe lângă o scară, până sus în dormitor. Dumnezeu să fie cu voi, spun cele două creștine curajoase când toate Bibliile sunt în casă. Apoi se urcă din nou în microbuz. Curând, sunetul motorului dispare în noapte. Dimineața următoare, tatăl Didiei vine acasă și găsește dormitorul plin de pachete. Extraordinar! Exclamă el. Dar unde să punem toate aceste Biblii? Nu avem mașină! Ce rău îmi pare că n-am fost aici. Am fi putut merge cu mașina lor direct la ascunzătoare, la 30 de kilometri depărtare. Știu. Îi telefonez lui Pavel, prietenul nostru creștin din Oradea. Sunt sigur că o să ne ajute el cu transportul acesta. Dar trebuie să fiu foarte scurt la telefon. Liniile telefonice sunt interceptate. Am putea fi descoperiți. Alo, Pavel? Vino cât poți de repede. 1000. Vin imediat. Atât au vorbit cei doi prieteni. Dar acum Pavel vorbește cu soția. Grozav! Au primit 1000 de Biblii. Trebuie să mă duc să-i ajut să le ducă la un loc sigur. 1000 de Biblii? Asta e minunat! Dar o mașină nu e de ajuns. Să rugăm pe Laura, vecina noastră. Sunt sigură că o să fie de acord să te urmeze în mașina ei. Trebuie să vorbim cu ea. Ce imprudență comit fără a-și da seama. Această Laura vine adesea la întâlnirile creștine, e adevărat. Dar de ce? Să învețe din Biblie sau să spioneze? 1000 de Biblii. Imediat Laura informează serviciile secrete. În ciuda acestui fapt, îl urmează pe Pavel în mașina ei. Următoarea noapte, 250 de Biblii sunt încărcate în fiecare mașină. Curând ies din oraș, dar nu ajung departe. Deodată, la o barieră, poliția îi oprește pentru control. Bibliile sunt descoperite. Încărcătura este confiscată. Pavel reușește să telefoneze pe tatele Didiei. N-am rămas cu nimic, spune el și închide telefonul. Să nu pierdem niciun minut, hotărăște tatăl Edidiei. Trebuie să salvăm imediat restul de 500 de Biblii, să ascundem în pian cât putem de multe. Restul să punem în sac și să-l rugăm pe Mihai să vină imediat cu microbuzul lui să le ia. Fratele acela știe cum să procedeze. Câteva ore mai târziu, la miezul nopții, mașina lui Mihai se oprește în fața unui râu la 30 de kilometri depărtare. Tatăl Edidiei își suflecă pantalonii, apucă un sac și trece râul. Mihai face și el la fel, urmat de Edidia, care și-a înnodat fusta mai sus de genunchi. Curând, toți sacii sunt pe malul celălalt. În noapte, le numără. Lipsește unul. Bâșbâie în jur și îl caută până îl găsesc. Acum urmează scena finală. Cei 12 saci sunt în cele din urmă aproape de ascunzătoare. Deși întuneric, vedeți voi siluetele acelea întunecate ca un rând de case mici? Sunt stupi de albine. Unii sunt goi. Acesta va fi de folos. Li se ridică capacele și curând cuvântul lui Dumnezeu ia locul albinelor și al mierii, care de obicei se găsesc în aceste stupuri. Când se ridică soarele, albinele încep să bâzie în toate direcțiile. Cine ar avea curajul să se apropie și să se uite în stupi? Sunt în afara oricărui pericol. Dar mai târziu, în dimineața aceea, ușa casei Edidiei este scuturată de zgomote puternice. Sunt 4 agenți de la securitate. Percăziție! Este tot ce explică ei. Și căutarea începe în mod sistematic.
Ce este bucata asta de mobilă neagră? Întreabă de dată unul dintre inspectori. Și fără să știe, arată cu degetul în direcția restului de Biblii. Este un pian vechi, explică Edidia cu calm, și merge să-și așeze degetele tremurând de pe clape. Vedeți, cântă, dar sună puțin cam înfundat. Explicația pare să-l satisfacă pe agent. Puțin mai târziu, negăsind nimic, polițiștii pleacă convinși că nimic nu a scăpat percheziției lor severe. Ce ușurare pentru întreaga familie! Dar vor mai fi vizite surpriză. Câteva săptămâni după aceea, la ora 3 dimineața, în noaptea dintre sâmbătă și duminică, cineva bate din nou ușor la ușă. Trebuie să se scoale repede și să întrebe prudent cine este, înainte de a întoarce cheia în broască. Un pace, plin de liniște, alungă toată frica. Acum pot deschide poarta. Sunt 4 fete acolo, venite direct de la gară după 12 ore de călătorie. Genoveva! Exclamă Edidia, recunoscând-o pe buna ei prietenă. Ce surpriză! Ce te aduce aici? Ce mai face, Didia? După cum vezi, am venit cu 3 conlucrătoare. Nu te-am anunțat din timp că venim, scuză-mă, dar ne-am hotărât în ultima clipă. Și după cum știi, să nu scrii nimic și să nu spui nimic la telefon e cea mai bună metodă de a evita problemele cu securitatea. Mă bucur așa de mult când cele din urmă sunt în casa ta, Edidia. Să știi că Dumnezeu continuă să ne binecuvinteze cu copiii. Poate că vom putea vorbi despre această lucrare membrilor din biserica ta. Dar mai întâi, aveți vreun colțișor pe podea? Noi 4 călătoare moarte de oboseală avem nevoie să ne întindem puțin și să dormim câteva ore. Ce bucurie! Pentru așa vizite în România nimeni nu se supără să fie trezit în mijlocul nopții. Și ce zi de neuitat vor petrece împreună aceste fete creștine și duminica aceasta frumoasă de vară?

Ați urmărit emisiunea Armonii pentru copii. Invitați prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Credința. S-a atâtea flori pe câmpuri, că adesea când privim splendorile naturii, de-a dreptul ne uimim. S-a atâtea flori frumoase, ce ne încântă ființa, dar cea mai scumpă floare din toate e credința. Sunt răspândite flori pe lungi și pe coline, că an și an n-ajung ca omul să le admire. Le atât de scump parfumul, atâta de bogat, că mii și mii de inimi pe veci le-a fermecat. De atâta gingășie le-e cuprinsă ființa, că secole de-a rândul nu le-a pătruns știința. Mireasma lor adesea întrece închipuința, dar cea mai parfumată din toate e credința. Sunt flori ce se dezvoltă și în câmpurile uscate. Credința crește numai în inimi devotate. Când bruma se așterne, încet florile adorm. Credința ea rămâne unde Hristos e Domn. E rară această floare, dar bine îngrijită, din suflet ea preface o luncă înverzită. Credința e floare scumpă, în inim de-o avem, și bine ca în viață cu toți s-o cultivăm. O, Doamne Creatorul, a tot ce e frumos, ce lume conceput-o în mod ingenios, o dătător al vieții și al ei susținător, cărmuitor de aștri, o, Tată iubitor, în lucruri nepătrunse ființa ți-am găsit și noi în tine credem, o, Tată fi slăvit. Te lăudăm în cânturi, în gânduri te purtăm, credința noastră în tine vrem pururi să o păstrăm. Părinte, tu ce stele pe cer ai risipit, cu nepătrunse grații pământul ai gătit. Din splendidul naturii solia îți citim și învățăm, o Doamne, strântine, vrem pururi să o păstrăm. Părinte, tu ce stele pe cer ai risipit, cu nepătrunse grații pământul ai gătit. Din splendidul naturii solia îți citim și învățăm, o Doamne, mai devotat să-ți fim.

Și mila nesecată. Ea este farul vieții ce aruncă o lumină, văzând ce nu se vede cu încredere deplină. Ea nu crește oriunde, e rară în omenire, dar unde a răsărit, ea trece peste fire. De-ar fi atât de mică cât un muștar grăunte, s-arunce ea puteava în mare orice munte. Credința e substanța comorilor divine, ce au fost îngăduite în dar la oricine. Și în drumul ei, ea urcă spre culmi de biruințe, având în față cerul și a lui făgăduințe. E mică, dar pătrunde în locuri nevăzute, comorile ascunse le face cunoscute. Prin ochiul ei, privirea se pierde până în depărtare, privind făgăduința ca fiind o realitate. Credința ne conduce pe calea vieții sfinte, având mereu deviza în sus și înainte. Prin ea avem intrarea, prin ea noi moștenim viața cea eternă și al nostru scump cămin. Părinte al tuturor, porunca ta pe cer ți-ai scris-o în litere de stele. Îngăduie dar slăbiciunii mele spre tot ce poruncești a se înălța. Și dăm tăria de a nu protesta cu lacrimi ori gemete rebele, când simt acum că sarcinile-ți grele, abia că pot pe ele le purta. De mă întâlnesc cu suferința în cale, din ordinul înalt al voii tale, e răzvrătit blestem orice suspin. De aceea în fața ta cu umilință, genunchii plec și fruntea mi-o înclin, slăvind pe veci suprema ta ființă.

Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au desfășurat de-a lungul timpului într-o zi de 12 august.
1: În anul 1684 a murit Niccolò Amati, constructor italian de viori, profesor al renumitului meșter de viori Antonio Stradivarius.
0: În 1848 a murit inginerul britanic George Stephenson, inventatorul locomotivei cu aburi.
1: În anul 1910 au loc primele zboruri ale lui Aurel Vlaicu cu avionul construit de el.
0: În 1914 izbucnește primul război mondial. Anglia declară război Austro-Ungariei.
1: Tot în 1914, pe 12 august, a murit John Philip Holland, tatăl submarinului modern, creatorul și constructorul primului vas subacvatic acceptat de US Navy.
0: În 1923, Enrico Tiraboschi a traversat în not canalul Mânecii într-un timp record de 16 ore și 33 de minute.
1: În 1982 a murit actorul american Henry Fonda.
0: Iar în anul 2000, submarinul nuclear Kursk s-a scufundat pe fundul Mării Barents, având la bord 118 ofițeri și marinari, unii cu vârsta de 17 ani.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută în continuare.

0: căuta să te înalți defăimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Este Barbosu, dar tot la barbă se referă, așa că m-am gândit că totuși în al doilea veac al vieții mele să port un pic de barbă, nu știu pentru câtă vreme. Și încă un lucru așa de fapt divers, mulțumesc pentru rugăciuni, se vede că au adus rod, mă vedeți aici, pot să predic, dar joi vine a doua tură, a doua artilerie, da? Așa că rugați-vă ca Dumnezeu să mă ajute să trec cu bine și prin a doua sesiune de chimio. Bun. Weekendul trecut am fost invitat la o întâlnire despre care vreau să vă mărturisesc că m-a surprins. În primul rând, invitatul principal, românul cu cea mai înaltă funcție la acest moment, și anume nu-i președintele României, ci Mircea Joană. Mircea Joană, care ne-a mărturisit mai multe experiențe spirituale personale și am fost surprins. N-am știut, spre exemplu, că el a fost unul dintre inițiatorii primului grup de rugăciune al ambasadorilor străini, pe când era cel mai tânăr ambasador al României în Washington. Ce m-a surprins și mai mult a fost o afirmație pe care el a făcut-o, care confirmă atât scriptura cât și istoria, legătura strânsă între spiritualitate și securitate. Și nu uitați, el este vicepreședintele Alianței NATO. Spunea el, trăim în cel mai periculos și mai complex moment al istoriei în care, citez, singura armă ca specia umană să nu se ducă pe un drum fără întoarcere este sănătatea spirituală. Și a explicat cum Europa deține prin NATO cea mai puternică forță militară la acest moment. Mai apoi, tot NATO, care cuprinde cele 32 de țări, fără aliații lor, dețin 54% din PIB-ul lumii, adică cea mai mare forță economică la acest moment. Dar, și aici a venit lovitura de knockout, dacă nu se va opri declinul moral și spiritual al Europei, putem ajunge la o implozie. Să ne autodistrugem, fiindcă concluziona el, și repet, vorbește omul numărul 2 ca autoritate NATO. Sunt mai preocupat de declinul moral decât de cel geostrategic al Europei. Wow, pe mine m-a surprins. De aceea, dragilor, nu știu câți dintre oameni, mai ales politicienii din Bruxelles, realizează că securitatea noastră nu constă doar în câte arme sau trupe avem, în câte resurse sau putere economică avem. Oameni, mai ales politicienii din Bruxelles, realizează că securitatea noastră nu constă doar în câte arme sau trupe avem, în câte resurse sau putere economică avem, ci și în protecția valorilor morale.

dezastru. Și o analogie perfectă cu viața spirituală. De ce? Fiindcă sunt trei dușmani majori ai creștinismului. Nu e doar unul, ci sunt trei. Și anume, lumea, firea pământească și cel rău, care atunci când nu sunt recunoscuți în mod egal ca fiind fatali toți trei, creștinul își pune la risc existența. De ce? Fiindcă fiecare din aceștia trei caută să ne tragă înapoi de unde ne-a scos Dumnezeu. În alte cuvinte, folosind limbajul din Efeseni, vor să ne scoată din Hristos. Atâta timp cât credinciosul rămâne în Hristos, nimeni nu-l poate smulge din mâna lui. Dar când unul dintre acești trei dușmani, fie lumea, fie firea, fie diavolul sau toți împreună, reușește să spargă linia frontului și să-și clădească un topos în viața creștinului, omul acela riscă să nu mai rămână în Hristos și să sfârșească în apostazie. De aceea Domnul Iisus ne avertizează în Ioan 15, rămâneți în mine. De ce? Fiindcă există acești trei dușmani care sunt un pericol real în relația omului cu Dumnezeu. Și o fac în trei feluri, trei atacuri strategice, fiți atenți. Din exterior ne atacă lumea, din interior ne atacă firea, iar supranatural ne atacă diavolul. Ori de câte ori noi ignorăm vreunul dintre ei sau exagerăm vreunul dintre ei, ne punem la risc. Toți trei au fost cei care ne-au ținut în robie înainte de a-L cunoaște pe Hristos. Toți trei sunt cei care Scriptura ne spune că țin în robie o lume întreagă cât timp îl ignoră pe Hristos. Și asta am învățat în Efeseni 2:1. Hai să ne aducem aminte. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară. Când? Când nu-L cunoșteați pe Hristos. Cum trăiați odinioară? După mersul lumii acesteia, primul dușman, după Domnul Puterii Văzduhului, al doilea, da, a Duhului, da, care lucrează acum în fine ascultării, Satan sau diavolul, și aici vine al treilea. Între eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești. Observați? Trei dușmani. Toți trei la un loc pun omul nemântuit, care nu-L are pe Hristos, atenție, sub mânia lui Dumnezeu. Indiferent cât se crede omul ăla de bun, de moral, de cum se cade, observați cum se sfârșește versetul. Eram din fire copii ai mâniei. Mâniei cui? Mâniei lui Dumnezeu. Ca și ceilalți. Care ceilalți? Din lume. De aceea dacă acum câteva săptămâni în studiul cărții Efeseni am studiat diavolul, unul dintre ei, și strategiile lui, astăzi vreau ca să studiem lumea și strategiile ei, iar în curând vom studia firea, fiindcă, repet, toți trei au aceeași forță letală și aceeași importanță în viața creștină. Bun, hai să ne apropiem. Cine, ce este lumea? Lumea este dușmanul nostru din exterior. Atenție! Lumea nu sunt oamenii. Și aici vreau să fac clarificarea asta. Nu sunt oamenii, fiindcă oamenii, așa păcătoși cum sunt ei, trebuie iubiți și trebuie mântuiți, fiindcă și Dumnezeu i-a iubit și a mântuit. Și avem versetul acela clasic, clar, Ioan 3:16, dar îl cunoaștem cu toți. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, oricine fiind oamenii din lume pe care i-a iubit, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Observați, nu-i vorba de oameni care trebuie mântuiți, ci de sistemul lumii care trebuie respins. De ce? Fiindcă mentalitatea lumii, ideologia, esența ei, sistemul ei de gândire și acțiune este împotrivitor lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă dau un exemplu din prima epistolă a lui Ioan, unde apostolul Ioan, care a fost aproape de Iisus, ne redă câteva caracteristici prin care noi vom descoperi împotrivirea lumii împotriva lui Dumnezeu. Fii atent, 1 Ioan 3:1. Lumea nu ne cunoaște pe noi cei creștini, fiindcă nu L-a cunoscut nici pe El. Lumea nu-L cunoaște pe Dumnezeu.

0: 2. Nu vă mirați, fraților, 3:13. Dacă vă urăște lumea, observați, lumea urăște pe cei ce sunt ai lui Dumnezeu. 1 Ioan 4:1. Cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Lumea este locul duhurilor și obârșia prorocilor mincinoși. 1 Ioan 4:3. Duhului anticrist, a cărui venire ați auzit, el este chiar acum în lume. Lumea e terenul de acțiune a lui anticrist. 1 Ioan 4:15. Ei sunt din lume, necredincioși, și de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Adică lumea este ecosistemul omului necredincios. În alte cuvinte, concluzionează Ioan în versetul 19, capitolul 5, știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Toată lumea zace în cel rău. Asta explică de ce lumea, în esența ei, este rea. De aceea, nu-i de mirare, dragilor, când vedeți că lumea impune inversarea valorilor morale, spirituale, începând chiar din forurile ei superioare, chiar din Bruxelles, că noi trăim în Europa. De ce? Fiindcă observați, e lăcașul duhurilor a spiritului ideologiei lui Antichrist. Interesant că pe continentul nostru, în lumea noastră aici, nu se exprimă violent ca în țările musulmane, unde creștinii sunt executați. Și spiritul lumii este cameleonic. Se împotrivește prin artă, prin cultură, prin media, chiar și prin legislații. Care ce fac? Înlocuiesc știința cu ideologia. Înlocuiesc rațiunea cu simțurile. Dacă eu simt că sunt femeie, nu mai contează că mă ui și biologic sunt bărbat. Înlocuiesc iubirea cu pofta, păcatul îl fac drept al omului, iar diversitatea, culmea, în numele diversității, de fapt o folosesc ca o armă a conformismului. Pentru ei nu mai există niciun reper moral absolut, ci totul e fluid, e trans, e ambigu, inclusiv normalitatea e redefinită și numită pe față fără rușine noul normal, adică tot ce a fost normal până acum e răstălmăcit, setat împotriva tot ceea ce e natural și normal, setat de Dumnezeu. Recent în Londra, în luna mândriei, toate bulevardele, băncile, corporațiile, chiar și școlile, li s-a transmis să arboreze steagul colorat. În Parlamentul European s-a deschis în luna mai expoziția Ecce Homo. Știți de unde vine expresia? Hristos în fața lui Pilat, Pilat îi zice Ecce Homo, acesta-i omul. Fii atent. Include 12 picturi inspirate din Scripturi. Și a zice, wow! În Parlamentul European, în sfârșit, 12 picturi inspirate din Scripturi. Atenție însă! Toate reprezintă scene erotice homosexuale, inclusiv Mântuitorul pictat nud și în posturi blasfemice. În Parlamentul European. Să te miri de legislațiile lor? Mă întreb, de ce oare nu l-ar fi pictat pe Mohamed? Sau pe Buddha? Probabil că l-ar fi întâlnit în următoarele 24 de ore pe Domnul însuși, dacă l-ar fi pictat pe Mohamed. Fiindcă lumea, ne spune Iacov, e vrăjmașul lui Dumnezeu. Și este vrăjmașul nostru a celor care se asociază cu lumea și devin automat vrăjmașii lui Dumnezeu. Iacov, capitolul 4:4, este foarte clar, fii atent. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Nu poți să spui, dar trebuie să-i tolerăm, pentru că, uite, trebuie să fim prieteni. Nu poți să fii prieten și cu lumea și cu Dumnezeu. De aceea Ioan ne spune că, pe de o parte, Dumnezeu iubește oamenii din lume, tocmai ca să-i scape din otrava lumii, plătește un preț enorm, sublim, dar tot el ne spune să nu iubim lumea, fiindcă iubind-o, ajungem acolo unde va ajunge ea. Unde? Spre stârpire. De aceea, Fiți atenți ce scrie Ioan și reține, te rog, versetul acesta. 1 Ioan 2, cu 15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Deci, lumea este vrăjmașul lui Dumnezeu și vrăjmașul nostru. De aceea e important să-i descoperim tacticile, altfel devii victimă sigură. Bun, care sunt căile lumii? Care sunt armele? Care sunt metodele ei? E, apostolul Ioan ne ajută să le deslușim chiar în textul citit. Observați, sunt trei căi de atac. Sunt trei generali care conduc trei armate și slujesc intereselor lumii. Exact ca și în vremea noastră, chiar poate săptămâna asta am învățat mai mult decât până acum, că Rusia este vrășmașul Ucrainei, dar Rusia acționează împotriva Ucrainei prin trei mari căi de atac. Mercenarii lui Wagner, mercenarii ceceni și armata regulată. Toți trei aliați sub autoritatea aceleași cauze. La fel și în războiul spiritual. Observați aici. Lumea ne atacă prin pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Hai să le luăm pe rând. Pofta firii pământești, traducere literală, pofta cărnii. Vrășmașul atacă din exterior cu scopul de a declanșa în noi un răspuns fiziologic la nivelul trupului, a cărnii noastre, și un răspuns psihologic la nivelul minții. În ce sens? În sensul în care să ne atragă înspre păcat și să ne îndepărteze de Dumnezeu. De ce? Fiindcă păcatul nemărturisit, perpetuat, persistent, cu voia, ne poate despărți de Dumnezeu și ne poate aduce sub mânia Lui. Vezi Evrei, capitolul 10. De aceea în Romani, capitolul 8, unde într-adevăr ni se listează o serie de lucruri și ni se spune clar că, uită, niciunul dintre aceste lucruri nu ne poate despărți de Dumnezeu. E foarte interesant că păcatul este omis. Nu-i trecut. De ce? Fiindcă păcatul întotdeauna despoarte omul de Dumnezeu. Și vreau să amintesc câteva păcate prin care ne atrage lumea folosind pofta cărnii. Unul din ele e pornografia. Tot spectrul ei, de la soft la hard, începând de la indecență, de la cuvinte, de la imagini care ispitesc instinctul nostru sexual înspre păcat. Apoi alcoolul, țigările, drogurile, care sunt căi înspre nimicire. Înspre nimicirea cui? Înspre nimicirea trupului nostru. Păi dar e al meu, e al tău, dar e creat de Dumnezeu. Ba mai mult decât atât, fii atent. Cel care poate ești creștin și încă ești ispitit să umbli și cu Dumnezeu și cu țigara în gură. Când omul își predă viața lui Dumnezeu, întreaga ființa lui intră sub autoritatea lui Iisus Hristos, inclusiv trupul acelui om. Dacă până atunci trupul meu sau tău a fost taverna idolilor, a poftelor sexuale, a alcoolului, a fumatului, a altor vicii, nimeni nu a avut treabă cu tine, care îți distrugeau trupul, din momentul identificării cu Hristos, tu nu mai ești al tău, tu ești al lui Dumnezeu. Și trupul tău, fii atent, devine templul Duhului Sfânt. Fiindcă atunci când îl primești pe Iisus ca Mântuitor și Domn, în același moment tu primești Duhul Sfânt care locuiește în tine și ce face? Te sfințește, te curățește, te pune deoparte. De aceea credinciosul care continuă să consume alcool, droguri, să fumeze, nu face altceva decât să atace frontal locul sălășluirii Duhului Sfânt și prin asta persoana Duhului Sfânt. Și vă las pe voi să judecați cum credeți că se simte Dumnezeu în situațiile de genul ăsta. Eu te vreau, Doamne, dar îți dau în gură. Cum se simte cel rău? De aceea fii atent. Întotdeauna când ești ispitit să bagi țigara în gură sau băutura în gură, nu uita că vrăjmașul jubilează când tu distrugi templul Duhului Sfânt. Și vei zice, da, într-adevăr. Hai să vă dau niște exemple de păcate domnești, la care același vrăjmaș jubilează, fiindcă te ia și te duci acolo cu voia ta, pe nesimțite. Păcate agreabile, ignorate, practicate și de creștini. Spre îmbuibarea cu mâncare. Știați că îmbuibarea cu mâncare e unul dintre cele 7 păcate cardinale? Păi da. Ce păcat e să mănânci? Păi nu e niciun păcat să mănânci. Dar când din cauza poftei tale ajungi să mănânci peste măsură, nu să satisfaci nevoia de hrană a trupului, ci pofta ta, îmbuibarea, tu cazi în păcat. Pavel îi avertizează pe cei din vremea lui, spunându-le că stomacul lor e Dumnezeu. Și fii atent, versetul ăsta e scris către cei din Roma. Fiindcă știți ce obicei aveau romanii? Și arheologia au descoperit. Le plăcea să chefuiască, nu de alta, noi suntem nepoții lor și ne plac chefurile. Din alea mari, tari, lungi, cu multă mâncare, cu... Fii atent, aveau o sală unde chefuiau și lângă sală, ai zice, da, lângă sală e bucătăria, poate lângă sală e toaleta, da. Dar lângă sală era un loc numit vomitarium. Știi de ce? Fiindcă după ce mâncai, tot ce ți-o pus pe masă, dintr-o dată... Dădea iepure la fript al lui Raul. Și îți venea să mănânci, dar nu mai poți, că ești foarte plin. Și atunci ce faci? Că nu poți, trebuie să... Nicio problemă, avem soluție. Te duci în vomitarium, bași de ești în gură, golești și vin apoi. Și mănânci și iepurile lui Raul. Omul născut din nou, atenție, are Duhul lui Dumnezeu, a cărui roadă este înfrânarea. Este stăpânirea de sine. Cine nu se poate înfrâna chiar și de la mâncare, e clar că e stârnit de poftă. Dar la cealaltă extremă e anorexia și bulimia. Înfometarea intenționată, mai ales a fetelor și femeilor, care cred anumite minciuni. Pofta le înșală să creadă că vor fi acceptate doar dacă sunt slabe, doar dacă arată bine. Și mâncarea pe care Dumnezeu ne-o dă, să o luăm cu mulțumire, ce face? O vomită. Din ce? Din cauza poftei lumești. Tot aici adaug pe listă și cei dependenți de gym, de sală, de steroiz, sau cele dependente de silicoane sau alte deformări estetice. Toate aceste metode nenaturale, artificiale, ce dezvăluie? Nemulțumirea acelor persoane față de propriul trup dăruit de Dumnezeu. Dezvăluie pofta de a deveni atracția fatală a băiatului pentru fete, a fetei pentru băieți. Nu vi se pare ciudat cum toate astea se întorc la un moment dat asupra celor persoane a căror trup cedează și le vezi la o anumită vârstă că din frumusețe ori devenit urâțenie? Fiindcă păcatul aduce consecințe. Cunosc pe cineva care ani de zile o tras la fiare, o băga la steroiz, tocmai ca să atragă fete și la un moment dat a rămas cu mușchi, dar fără fete. De ce? Fiindcă mărturisea cum steroizii l-au făcut impotent, fiindcă unul din efectele steroizilor este impotența. Și n-am putut decât să mă gândesc la versetul din Scriptură care spune ceea ce seau în omul, aceea va și secera. De aceea aveți, observ cum căile lumii sunt subtile. Te atrag spre lucruri apetisante, cu oferte, cu minciuni, care odată înghițite, ca și momela la pește, te prind în cârlic și nu mai scapi. De ce? Fiindcă e normal că vrei să ții la sănătatea ta, nu e niciun păcat să mergi la sală, să te întreții trupul, nu e niciun păcat să fii elegantă, să fii frumoasă, dar când depășești, când crezi minciunile poftei tale, când treci de la nevoi la pofte, e bai și te prinde prin pofta cărnii, doi, pofta ochilor. Manifestată prin acel apetit intens, uneori de nestăpânit asupra lucrurilor pe care le vedem. Și când le vedem, în mintea noastră se învârt rotițele neuronii și prindem omaila lumii care ne spune, mă, dacă nu-l ai, dacă nu-ți faci rost și tu de ele, vei fi neîmplinit, nu vei fi fericită. Și pentru bărbați, pofta ochilor poate să fie mașina de lux, fie aia de sport, fie aia de teren, poate să fie ceasurile, poate să fie hainele scumpe. Pentru femei poate să fie pantofia. Bă, dar ce rost să-mi iau pereche de pantofi? Voi știți, care sunteți căsătoriți, că pereche de pantofi mereu și mai apoi cu poșeta, după aceea și cu cureaua, după aceea și cu grlonțele, după aceea și cu ceasul, și la un moment dat te trezești că nu mai în cap de poșete și de pantofi. Apoi stilul de coafură, hainele, lucruri. Sunt persoane care nu pot să intre într-un mall fără să nu cumpere ceva. Sau unele care dau sute de lei săptămânal pentru un frumusețare. Sau alții care sunt loviți de pofta cărnii, dau sute de lei pe săptămână pentru țigări, dar când e să dea bani pentru slujire, pentru zecioală, pentru copiilor, n-au. De ce? Fiindcă pofta le fură toți banii. Bă, dar ce e rău să ai o mașină bună? Ce e rău să ai un telefon nou? Ce e rău să arăți bine? Nu e nicio problemă. Cât timp, atenție, nu pune stăpânire pe tine. Tot ce pune stăpânire pe noi, Biblia ne spune, este un păcat. Când tu nu poți rezista o săptămână, poate o lună, să nu mergi la un salon de înfrumusețare, tu ai o problemă. Când tu mereu ești obsedat să cumperi cel mai nou model de telefon, ai poftă. Când papucii tăi se adună cu zecile și tu devii compulsivă când vezi o altă pereche de papuci, tu trebuie să o iei, bă, dar cu ce azi că nu te-ai încălțat, dar nu contează, eu trebuie să o am, ai poftă, e păcat. Pofta ochilor generează invidie. Eu trebuie să fiu mai ca cine, ca tine. Generează lăcomie, eu trebuie să am și eu ce ai tu. Generează gelozie, nemulțumire și față de alții și față de Dumnezeu, fiindcă în mintea acelui om, minciuna vine și îți spune că Dumnezeu nu te-o crea destul de frumoasă. Așa că mă înfrumusețez eu. Dumnezeu nu m-a lăsat să fiu iubit, așa că îmi găsesc eu bărbați care să mă iubească. Niciodată n-am fost apreciată, dar fii atent acum, prin hainele pe care le cumpăr, prin trupul pe care le expun, prin mașina pe care o conduc, 100% o să întoarcă privirile după mine. Fiindcă asta îmi dau valoare, nu Dumnezeu, ci lucrurile lumii. Și fii atent până unde ajung. Îmi spunea cineva, atașat de câini și pisici: animalele niciodată nu mă dezamăgesc, sunt loiale. Și le cumpăra pui de la rotisor și le culca cu el în pat. Și avea certuri în familie, fiindcă primea mai multă valoare decât cei din casă celui om. Slavă Domnului că acel om a fost eliberat când și-o descoperit, când și-o dat seama de păcatul în care trăia. Toate astea sunt substitute, înlocuitori falși la ceea ce doar Dumnezeu îți poate oferi, adevărata dragoste și împlinire. Și toate astea țin pentru o vreme, și numai că țin pentru o vreme, dar aduc ele consecințe, fiindcă atunci când păcătuiești, alegi să suferi. Și fii atent ce spune Iacov. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit de naștere păcatului, și păcatul odată înfăptuit aduce moarte, observi? E consecință. Și nu-i vorba de moarte fizică, ci de moarte spirituală. Și câți zombies nu cunoaștem și noi astăzi, care atunci când au dispărut obiectul poftei, eu știu, ori pierdut firmă, ori pierdut bani, ori pierdut mașină, ori pierdut târfa cu care trăiau, au intrat în depresie, fiindcă pofta aia, lucrul ăla, au pus stăpânire pe ei. Deci atenție la pofta ochilor, momiala prin care te atrage lumea ca să te distrugă. Așa cum o face și printr-o a treia armă, la fel de letală. Lăudăroșia sau trufia vieții. Mândrie, fală, totul despre mine. Să ies în evidență, ambiție egoistă, selfish ambition. Și asta e normal pentru un om din lume care trăiește pentru el. Dar când tu devii creștin, tu nu mai trăiești pentru tine, pricepe treaba asta. Tu trăiești pentru Domnul, tu trăiești pentru glorificarea Lui, nu pentru gratificarea poftelor tale. Dar sunt creștini care nu bagă în seamă lucrurile astea. Și e doar o noțiune de timp până când vor fi distruși. Și cuvântul e greu, știu, dar fii atent. Ce spune Scriptura? Mândria merge înaintea căderii? Și pentru unii căderea e distrugere. De aceea, Dacă după pocăință nu te-ai lepădat încă de anumite tendințe lumești, de genul eu sunt cineva, mie nu-mi vorbește așa, așa cum ai mă întâlnit și prin grupurile mici. Bă, dar cine ești tu să-mi spui mie ce să fac? Adresându-se liderului de grup. Ai lume în formă pură, lăuderoșenia vieții. Acea minciună care mereu îți spune că tu ești cineva și din cauza asta tu nu poți trăi în orice fel de casă, ci într-una din aia care are și are ca să poți să te fălești. Tu nu poți să conduci orice mașină, tu nu poți să ai orice fel de prieteni, ci doar dintre aceia cu funcții, cu statut. Tu nu te poți îmbrăca decât cu haine de firmă. Când îi vezi, nu uitați-i și pe fruntea lor că scrie mare lumea. Creștini lumești. Îi recunoști uitându-te la prietenii lor, la locurile și evenimentele pe care le frecventează. Toate astea le dezvăluie apetitul. Fiindcă atenție, fii atent. Când noi ne naștem din nou, nașterea din nou ne schimbă apetitul de pe ceea ce lumea ne atrăgea, pe ceea ce Dumnezeu ne atrage. Cei care sunt născuți din nou vor respinge lumea și vor fi atrași de Dumnezeu. Nu vor vrea să se integreze în lume. Și aici am o avertizare pentru părinți. Sunteți unii dintre voi care vă împingeți pruncii înspre lume, adică înspre distrugere. Fiindcă le luați ce vor, cât vor, când vor și asta nu e ok. Nu e ok să vezi adolescenți care nici măcar nu pot să-și facă, să muncească ceva, să-și facă niște bani de înghețată, care poartă Adidas de 1000 de lei. Minim. De ce crezi tu că vrea pruncul ăla să aibă Adidas de 1000 de lei? Că-l dor picioarele? Nu! Să se poată făli. No, bagă, injectează perfuzie de fal în el. Și vă spun ca unul care am trăit momentele astea. Hai să vă zic un moment jenant, un penibil din viața mea. Eram în curtici și prietenul meu, Petrică Bulbacă, s-a căsătorit. Eu eram mai mic ca el, în vremea liceului, și m-a invitat, fii atent, să fiu domnișor de onoare la nunta lui. Ta! M-am făcut rost de un costum albastru, nou. Dar fii atent, în loc să-mi iau pantof normal, cum toată lumea purta la costum, pe vremea aia, cel puțin ăsta era stilul, bă, m-am luat-o niște Adidas albi cu albastru. Bă, se potriveau la culori, dar ca stil, ca nu, ca în păreți. Dar în comunism, să ai tu costum nou, să ai tu Adidas albi, era ceva ieșit din comun. Mai ales că i-am cumpărat de la Bekeș Ciobo, deci, puh. Să mă vezi cât e nealcoș pe șampă tolchiș. Să traduc. Pe mijlocul străzii în fața mirilor. Pe mine nu mă interesau mirii, pe mine mă interesau cum să uită curticenii la păpucii mei. Înțelegi? Moment penibil. Lăudăroșenia vieții. De când cu Facebook și Insta recunoști atât de ușor persoanele prinse de lăudăroșenia vieții, fiindcă mereu se postează în selfie-uri în cele mai extravagante locuri. Își fac filmuleții din aia total artificiale, cu casa lor, cu mașina lor, cu coafura lor, cu animalele lor, cu mobila ce și-au luat-o. Am dat și de păstori și lucrători atinși de lăudărășenia vieții. Am cunoscut un evanghelist cu renume care îmi întorcea stomacul pe dos, fiindcă se dădea profesor universitar când era un amărât de laborant. La un moment dat împărțea pe la străin cărți de vizite că ar fi profesor universitar și în UK. Până când niște britanici m-au întrebat dacă știu că marele evanghelist minte de rupe apele. Dar asta e lumea. Vorba versetului. Păcatul care ne înfășoară atât de lesne ne orbește să credem că lucrurile astea sunt normale, că le merităm, că nu ne afectează credința, că doar nu mă face să bat dau un cap nimănui și nici nu să fur de la alții. Adevărat. Dar ceea ce tu nu realizezi e că îți dai singur în cap. Tu. Și îți furi singur tu binecuvântările. Fiindcă trăind după mersul lumea acestea, tu vei păcătui și păcătuindu-te, tu îndepărtezi de Dumnezeu și te vei împietri. Și uită-te, te rog, la viața spirituală a creștinilor lumești. Nu mai au pasiune. Au pasiune pentru lume, dar nu pentru biserică. Uneori spun că ei nu se lasă de Dumnezeu, dar Dumnezeu se lăsa de mult de ei. Fiindcă n-ai cum să stai și aproape de lume și aproape de Dumnezeu. Ioan spune lămurit, Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, că dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Poți să-mi zici tu că ești ok, dragostea Tatălui nu mai este în tine. Păi eu am crezut că Dumnezeu iubește toată lumea, așa ai crezut tu. Însă Biblia uite că îți spune adevărul. Și dacă ești născut din nou, tu nu vei mai trăi în baza ceea ce simți tu sau crezi tu, ci în baza cuvântului. Și cuvântul îți spune că dragostea nu e întotdeauna bună, ci uneori și păcătoasă. De aceea când ai de oameni care vin mereu și mereu și mereu și îți aruncă în față love, love, love, love, trebuie să iubești, trebuie să iubești, că doar ești creștin. Depinde ce? Noi nu ne închinăm iubirii să iubim pe oricine. Noi ne închinăm lui Dumnezeu care îmi spune ce pot iubi și ce nu pot iubi. De aceea există iubire de neiubit. Fiindcă nu iubirea idealul, ci sfințirea, fără de care nu-L vom vedea pe Dumnezeu. Există iubire de neiubit. De aceea un credincios adevărat iubește ceea ce Dumnezeu iubește și urăște ceea ce Dumnezeu urăște. Adică vor fi situații în care tu trebuie să alegi să mergi împotriva curentului. Că lumea merge într-o parte, tu trebuie să o iei în cealaltă, ca peștii din genericul celebrului serial creștin The Chosen. Și dacă nu l-ai văzut, uită-te la el. Hai să ne aducem aminte. Toți peștii merg într-o singură direcție. Ăștia suntem noi, oamenii născuți în lume, care, cum spune Biblia, mergem după mersul lumii acesteia până la un moment dat, când dăm de Dumnezeu, când experimentăm metanoia, pocăința, schimbarea minții, a direcției, a perspectivei în viață, și din pești care mergeam după cursul curentului acestei lumi, ne întoarcem și, schimbați fiind, începem să mergem împotriva curentului. Asta trebuie să fii tu, creștine. Și mă vei întreba, dar cum? Fiindcă atât de greu să lupți împotriva lumii. Vezi împotriva lui Satan e mult mai simplu, fiindcă aici îl recunoști după manifestări. Îl vezi un oameni că fac tot felul. Stai, pe tine te apucă niște lucruri. Nu, aici e foarte subtil. Hai să te ajut. Cum să lupți împotriva lumii? Unul la mână. Identifică-ți dușmanul. E cameleonic, fiindcă noi ne-am născut și am crescut în lume și la fel ca peștele care nu-i conștient că e în apă. E foarte greu să identificăm ce-i lumești, ce noi. Dar trebuie să o facem. Fiindcă noi trăim în lume, dar atenție, nu mai suntem din lume. Spunea Iisus, le-am dat cuvântul tău, lumea i-a urât pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Adică deși trăim în lume, nu mai suntem din lume. Ce sens? În sensul în care valorile noastre, miza trăirii noastre, îi aparține lui Dumnezeu. De aceea lumea urăște pocăința și viața creștină autentică. Și mai ales când cer rău se aliază cu lumea, creștinul poate să ajungă în probleme serioase. De aceea Iisus continuă, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cer rău. Și Domnul cu siguranță că ne păzește, dar dragul meu, și tu trebuie să te păzești. Dar cum să te păzești când tu nu știi de ce să te păzești? De aceea citirea cuvântului e atât de important. De aceea ascultarea de predici, nu doar duminica, ci oricând, fiindcă prin predici tu înțelegi cuvântul și știi de ce trebuie să te ferești și înspre ce direcție trebuie să mergi. Apoi călăuzirea Duhului Sfânt. Vezi, când creștinul experimentează nașterea din nou, din apă și din Duh, când trece prin botez, când Duhul Sfânt intră în el, omul acela începe să simtă altfel. De ce? Fiindcă Duhul Sfânt prezent în el, ne spune Ioan, dovedește lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Adică te va ajuta pe tine să pricepi ce-i lume și ce nu. Ce-i păcat, ce-i neprihănire. De aceea omul pocăit cu adevărat va începe să aibă repulsie față de lucrurile lumii, dar va începe să fie preocupat de neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea dacă încă ești preocupat de lume, dezinteresat de Dumnezeu, de biserică, de grup mic, de slujire, întreabă-te tu dacă ești cu adevărat în Hristos sau nu, fiindcă Duhul Sfânt care l-ai nu o să te lase în pace, te va face vinovat de starea în care te găsești și te va îndemna să te schimbi. De aceea întreabă-te mereu sau întreabă credincioși maturi pe care îi cunoști, fiindcă adesea noi avem orbul găinii, noi nu ne vedem pe noi înșine. În ce domenii din viața mea simți că am tendințe lumești? Sau când mai vine cineva și îți face o sugestie, o recomandare, o observație, crede-l, identifică zonele în care dușmanul câștigă teren. 2. Evaluează-ți alegerile. 1 Ioan 2:17, lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Se merită să continui să fiu așa? Când știu că toate astea mă ridică adevărat în ochii lumii, dar mă scad în ochii lui Dumnezeu. Investesc mai mult în lucrurile lumii, cele trecătoare, sau în cele eterne? Îl glorific pe Dumnezeu sau mai degrabă îmi gratific firea, poftele mele? Fiindcă fii atent ce spune Scriptura, Evrei 11, ne dă un exemplu, versetul 6. Vegheați să nu fie între voi nimeni, vegheați voi, între voi, între voi, creștinii, frații, nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Esau a avut de ales, o crescut în familie de credincioși, bunicul a fost Avram, tatăl a fost Isaac. A avut de ales să rămână curat sau să cadă în ispita curviei. Și aici cuvântul este pornos, de unde ne provine cuvântul pornografie, o armă eficace a lumii prin care vrea să ne atragă în păcat. Dar fii atent, a mai avut încă ceva. De ales între a păstra dreptul de întâi născut, care i-a asigurat binecuvântarea lui Dumnezeu, sau să se lase prins în mreaja și momeala lumii, dorindu-și atât de mult mâncarea lui Iacov, încât să-i cedeze dreptul de întâi născut, zama de linte. Și aici picăm și noi adesea. Alegem între zama de linte în locul binecuvântării, fiindcă suntem prea legați de lume și pierdem enorm. Și nu doar noi, ci fii atenți, sunt anumite situații în care faci și pe alții să cadă în păcatele tale, când prin alegerile tale devii o pricină de potignire pentru alții. Și aici, din păcate, cad multe fete și femei care prin indecența lor îi fac să cadă pe alții în păcat. Și știi ce e dureros? Când vii și le faci observația, se întorc înspre tine și îți dau o replică de genul: păi da ce? E păcatul lor că se uită la mine. Cu ce-s eu vinovată dacă el nu se poate stăpâni? Hai să spun cu ce ești vinovată. Fii atent ce spune Iisus, Luca 17:1. Este cu neputință să nu vină prilejurile de păcătuire. Dar vai de acela prin care vin! Ar fi mai de folos pentru el să-i se lege o piatră de moară de gât, să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Când tu, prin îmbrăcămintea ta provocatoare, prin stilul tău lipsit de modestie, de decență, de simplitate, devii o piatră de potignire pentru alta, adică îl ispitești înspre păcat, pedeapsa-i grozavă, fiindcă în acel moment o ascuns de poftele lumii, nu de învățătura lui Dumnezeu, și căutând să atragi privirile altora, de fapt o atragi mânia lui Dumnezeu peste tine. Așa că evaluează-te și apoi vezi ce faci. Oglinda ți-a fost dată de Dumnezeu ca un cadou să-ți activeze conștiința. Când vrei să ieși pe ușă și te uiți în oglindă, zici, fii atent ce sex arăt. Du-te înapoi și stai acolo și arată sexy în dormitorul tău sau în bucătăria ta, dar nu mai ieși pe stradă. Când frizura ta, haine ta, machiajul tău îți dă zâmbetul la interior, gâdilarea aia firii de care vorbește Scriptura, schimbă-l. Și vă zic că am văzut cu ochii mei atâtea schimbări. Cu ani în urmă, în grupul nostru mic, a început să vină șefa de tură a unui club cu nume mare din Arad. Ne-am bucurat de dorința ei, ne-am bucurat de ea, dar nu ne-am bucurat de îmbrăcăminte, fiindcă atunci când venea la grup, nu mai știe pe ce perete, tavan, podea să te uiți, că la ea nu putea să uiți. Până într-o zi, când și-o dat și ea seama de nesăbuința ei, fiindcă Duhul Sfânt, când ai Duhul Sfânt, el vine și te convinge de păcat. Nu doar că și-o schimbat stilul, nu doar că și-o cerut iertare, dar o vrut să-și arunce întreaga garderobă. Și aici era problema, cui s-o dea? C-o da bani grei. Că oricine ar fi preluat stilul ei lumesc și păcătos, îl punea în vrăjmășie cu Dumnezeu și cu consecințele care s-a bat. De aceea notează al treilea mod în a lupta cu lumea, conștientizează consecințele, cum a făcut femeia asta. Tu când te dai cu lumea, tu ridici pe Dumnezeu împotriva ta. De aceea Iacov e atât de dur în exprimare când îi alertează pe creștinii din vremea lui și le spune, fii atent, suflete prea curvare. Ce prea curvia? Când tu lași soțul și soția ta și te duci după alții. Când tu lași pe Hristosul care a murit pentru tine și începi să mergi după lucrurile lumii. Nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Și te întreb, cine vrea să devină vrăjmașul lui Dumnezeu? Nimeni. Dar tu ți-l faci când între tine și lume nu există nicio diferență. Din contră, energia ta, preocupările tale, timpul tău e cheltuit înspre lucruri rumești. Schimbă-ți gândirea. Pocăința adevărată înseamnă schimbarea minții, adică tu nu mai poți să gândești și să trăiești așa. Fiindcă un credincios autentic ia hotărâri și își impune să nu mai iubească lumea și lucrurile din lume, ci să-L iubească pe Dumnezeu și lucrurile Lui. Și aici notează ultimele două sfaturi. Patru, limitează impactul lumii asupra ta și a familiei tale. Puneți limite. Asta nu o să mai fac, chiar dacă îmi place, simt că aș vrea, nu mai fac, fiindcă știu că Dumnezeu îmi spune să nu. Oh, dar creștinul trebuie să trăiască prin har, el nu cade sub lege. 2, capitolul 2 din Tit. Harul ne învață să o rupem. Harul te învață să o rup. Cu ce? Cu poftele lumești. Noi trebuie să ne rupem de sursa care generează, de mijloacele, de obiectele, de oamenii prin care vin. De aceea noi mereu vă spunem, limitați timpul copiilor voștri la televiziune, pe computer, pe telefon, limitați-vă și voi, fiindcă ce ne transmit canalele lumii? Exact ceea ce stârnesc poftele noastre și nu trebuie să fie ceva rău. Cu nu multă vreme în urmă, căutam pe net să-mi cumpăr o mașină de spălat. M-am luat mașina de spălat, dar după aia, cum să spun, nu mai mă scăpam, mă, de reclame pentru mașina de spălat. Deci, dar cum, că eu odată am căutat, acum tot îmi vin reclame, până ce mi-am dat seama și am priceput că este un mecanism în motoarele de căutare care încearcă mereu să-ți ațâte simțurile, să te facă să fii mereu nemulțumit, să ai impresia că mai ai nevoie de ceva și mai bun. Așa ajung mulți să nu mai aibă o viață sexuală normală în familie, fiindcă se lasă ispitit de ceva mai bun pe net. Așa ajung unii să nu mai vină la biserică duminica, fiindcă găsești altceva mai bun de făcut duminica. Păi ce să mai slujesc când eu am ceva mai bun de făcut în ziua aia? Sunt poftele lumii care atrag. Și fii atent, nimeni nu-i imun. Unul dintre conlucrătorii lui Pavel, menționat în Coloseni, în Filimon, un om care ani de zile a lucrat cu Pavel în echipa lui, la un moment dat scrie Pavel despre el, 2 Timotei 4,10, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Din dragoste pentru lumea de acum. Păi dacă pe Dima l-a prins lumea și l-a înșelat să ignore versetele care spun nu iubiți lumea, lucrurile din lume, ci din contră, lumea l-a atras înspre ea. Oare noi nu putem să ajungem ca el? Ascultă-mă cu atenție. Maturitatea creștină poate să fie măsurată foarte simplu. Tu începi să devii matur spiritual când, fii atent, pasiunea ta pentru Dumnezeu crește și pasiunea ta pentru lume și lucrurile lumii scade. Când pasiunea ta pentru Dumnezeu crește și pasiunea pentru lume scade, tu începi să crești în maturitate spirituală și pasiunea întotdeauna se măsoară în viața oricui prin timpul care îl dai, banii pe care îi cheltui, anturajul în care te bagi, stilul de viață, alegerile tale. Și Dima a ales. Tu ce alegi? Fii atent și ce a ales Pavel, că și el s-a luptat ca noi, 1 Corinteni 9:27. Și mă port aspru cu trupul meu, fiindcă aici e bătălia. Și îl țin în stăpânire ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Pentru că lumea îl ataca și pe Pavel și el recunoștea pericolul ei. De aceea Pavel și-a impus limite. A spus nu poftelor lumești, da lucrurilor duhovnicești. Dar atenție, mare atenție, să nu cădem în fariseism. Fiindcă pentru asta erau farisei recunoscuți, că își puneau limite. Aveau liste lungi de restricții. De fapt, cuvântul fariseos înseamnă cei separați de lume, dar la extremă. Așa cum întâlnești și astăzi biserici care sunt pline de reguli, de restricții, care scutură de pe ei lumea din exterior, dar se împlindă lume în ei în interior. Și am rămas șocat când am vizitat Muzeul de Istorie din Strasburg și acolo avea o epocă în care Calvin a locuit în Strasburg. Și spre uimirea mea am rămas șocat când un om de talia lui Calvin, despre care auzisem că unul dintre cei mai mari reformatori, a ajuns la asemenea extreme încât să creeze și să impună restricții și consecințe, nu doar în Strasburg, ci mai mult în Geneva, când a devenit guvernatorul, sau mai bine zis, dictatorul ei. Dați-mi voie să vă citesc câteva din regulile lui descoperite și în acel muzeu, dar și în scrierile din vremea lui, din Geneva, prin care el forța credincioșii să se separe de lume. Îmbrăcăminte obligatorie de culoare neagră, care trebuie să acopere tot corpul. Obligativitatea era verificată și pedepsită dacă era încălcată, inclusiv costumul de mireasă, inclusiv modul în care îți împleteai părul. A ajuns până într-acolo încât să formeze gărzi morale, ca și cele din Iranul de azi, care măsurau înălțimea coafurilor la femei. Prezbiteri care patrulau prin oraș aveau dreptul să intre inopinat în casa ta să verifice cum trăiești, ce mănânci, inclusiv mâncare raționată, cum îți numești copiii. Un tată a fost arestat 4 zile că n-a dat nume pruncului său din Vechiul Testament. Arta era interzisă, mersul la teatru, instrumentele de cântat. În biserică n-aveai voie să ai alte opinii decât cele promovate de Calvin. N-aveai voie să vorbești împotriva lui sau să glumești despre el. Iar dacă zâmbeai în biserică sau când ieșai din biserică, erai pedepsit, fiindcă erai socotit lumesc. Și aici vine ipocrizia lumii. Fii atent. În timp ce el și acoliții lui luptau cu lumea, lumea se dezlănțuia în ei. În Geneva, spre exemplu, între anii 1542 și 1564, sub influența guvernării lui Calvin, 58 de oameni au fost executați. Fii atent, prin înecare, mulți dintre ei, anabaptiști, fiindcă îndrăzneau să creadă în botezul adulților, pe când Calvin credea în botezul copiilor, și omora, pur și simplu executa. 76 au fost exilați și 414 condamnați pentru ofense morale, fiindcă călcau regulile calvine. Sute de victime într-un singur oraș în Geneva, care, atenție, în acea vreme n-avea mai mult de 20.000 de locuitori. Tu îți dai seama cu câtă groază se trăia în acel oraș în numele credinței? A credinței cui? A lui Calvin, pentru care îngăduința creștină, respectul în convingeri, iubirea creștinilor erau total inexistente. Și atunci te miri că el o născoci și teoria asta predestinării unora spre iad, care orice ar face nu contează, ei n-au nicio șansă să aleagă mântuirea, ci sunt condamnați spre iad. Acum, ce mă surprinde pe mine e că sunt și astăzi oameni care știu aceste surse și care se mândresc că îi poartă numele. Și când ajung să-i întreb despre duplicitatea lui, știi ce să răspund? Băi, trebuie să fim realiști. Asta era societatea din vremea lui. Calvin n-a făcut ceva diferit din ceea ce făceau oamenii din vremea lui. În alte cuvinte, încearcă să apere neprihănirea lui Calvin, justificându-i apucăturile prin mersul lumii din vremea lui. Adică Calvin, urmând practicile lumii de atunci, ajunge să facă aceste atrocități. Adică Calvin era lumesc și asta îl justifică, cumva aper neprihănirea prin faptul că tu ești lumesc, isteritor la cer. De aceea eu mereu v-am spus, feriți-vă de legalism și de legaliști, fiindcă legalismul produce duplicitate. Da, trebuie să ne impunem limite în viața ta, dar trebuie să fie limite biblice, prin care să ne golim de lume, dar în același timp, fii atent, să te și umpli cu lucrurile lui Dumnezeu. Mai ții minte învățătoarea din Efeseni? Dezbrăcați-vă, îmbrăcați-vă. Nu vă îmbătați cu vin. Asta e destrăbălare, asta face lumea ca să vă umple. Ci umpleți-vă cu Duh. Asta este ultimul meu punct. Umple-te cu Duh. Cum? Nu doar făcând liste cu ceea ce nu faci, ci făcând liste, fii atent, alegând lucruri pe care să începi să le faci. Să începi să citești Biblia, să începi să te rogi zilnic, să începi să ții post. Ce fain scoate postul lumescul din tine. Să trăiești mai simplu, dar mai axat pe Dumnezeu. Duminica nu lipsi de la biserică. Caută să te implici, fiindcă în lumea de acum lucrurile merg exact pe invers. Dar în lumea ta, tu nu mai ești în lume. Ecosistemul tău este biserica. De-aia Dumnezeu a creat biserica. De aceea când vin unii și alții și spun: eu sunt creștin, îl iubesc pe Hristos, dar nu mă prea interesează biserica. Asta este o minciună a lumii. E ca și cum cineva vrea să se nască în Hristos, dar în afara familiei lui Hristos, fiindcă el se poate descurca și singur. N-ai cum. Există doar două sfere în care omul poate trăi. Ori în lume, care zace în cer rău, ori în Dumnezeu, în adunarea sfinților care este în biserică. De aceea Dumnezeu poruncește credincioșilor, țineți minte versetul în Evrei, să nu părăsiți ce? Adunarea voastră, cum au unii obiceiul. Fiindcă unii se obișnuiau să nu mai vină la biserică, fiindcă credeau mai mult minciunile lumii decât cuvântul lui Dumnezeu. Dragul meu, cum îți este stăpânul, așa va fi și gândul. Te stăpânește lumea, vei gândi în felul ei. Te stăpânește Dumnezeu, vei gândi în felul lui. Tu nu mai poți sluji la doi stăpâni. Nu poți să vii și cu Dumnezeu și cu lumea. Nu poți să-ți hrănești și sufletul și firea. De aceea întreabă-te: câte ore petreci hrănindu-ți instinctele lumii și câte ore petreci hrănindu-ți sufletul? Și dacă ies să dai un răspuns, cu siguranță că tu nu o să mai lipsești de la biserică, de la grup mic, inclusiv că îți vin clienții, că copiii nu te lasă, că alte preocupări, fiindcă există medii în care tu te hrănești spiritual, de care nu vrei să le pierzi. Dar nu uita, tu devii la fel ca mediul cu care te înconjori, ca hrana pe care o consumi. Cauți lumea, te hrănești din ea, inevitabil tu vei deveni sau vei rămâne lumesc. Îl cauți pe Hristos, lupți să devii ca El, vei vedea cum poftele lumești vor dispărea. Nici măcar nu mai trebuie să te lupți pentru ele. Dar este o luptă pe care tu trebuie să o dai, să iei aceste hotărâri. Și atenție, repet, nu o da doar împotriva unui dușman. O, satanii dușmanul. Eu, tu vezi duhuri și dragi păstători. Nu! Satan e un dușman, dar mai ai doi? S-ar putea să fie lumea, s-ar putea să fie poftele tale, pofta firii pământești. Nu te acăța doar de Satan și lasă-te vulnerabil pe celelalte câmpuri de luptă. De aceea consideră cei trei dușmani ca fiind egal de fatali în viața ta. Dar fii atent, ai și o speranță. Așa cum avem victorie împotriva lui Satan, așa Biblia ne asigură și victoria împotriva lumii. Spune așa Ioan în încheiere: voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Cel ce este în tine te va ajuta să lupți, să biruiești lumea. Întrebarea e, și cu asta vreau să pleci de aici: este El Hristos cu adevărat în tine? Ai făcut tu pasul predării totale în mâna Lui? Sau încă lumea te reține, lumea te trage? Ce-ar fi să lași lumea și să alegi să-L urmezi pe El? Fiindcă merită, taie mrejile lumii, nu mai trăi pentru ea, ci începe să trăiești pentru El. Iar dacă odată ai făcut pasul ăsta, dar ca și Dima, lumea a început să te tragă înapoi. Poate că azi Duhul Sfânt ți-a arătat care ți-i problema, dar și care ți-i soluția. Ce-ar fi să renunți la lume și să revii la Hristos, știind că tot ce oferă lumea e doar momială, minciună și amăgire? De aceea, întreabă-te: pentru cine? Pentru ce? De ce tot alergi? Ce vrei până la urmă să culegi? Rătăcind ani întregi în neștire? Mâine, poimâine, la capăt de drum, tu vei afla că oricum, fără Iisus, tot ce îți dă lumea e doar amăgire. Hai să ne rugăm.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: cum să fac ca tata să devină creștin?
1: Ai de ales între mai multe variante. Să începem...
0: Cum să fac ca tata să devină creștin?
1: Ai de ales între mai multe variante. Să începem cu cele mai puțin eficiente și apoi să trecem...

citește stând confortabil într-un fotoliu. Dă foc ziarului pe care îl are în mână, dar ai grijă să nu te arzi. Apoi, sincronizarea este totul. De îndată ce începe să strige și să arunce ziarul cât colo, tu să sari de pe fotoliu cu picioarele pe margine. Privește de sus la fața albă ca hârtie a tatălui tău și anunță-l cu o voce cât mai autoritară. Ești cu un picior în iad. Poți să mori în orice clipă, ca apoi să arzi în flăcările iadului pentru veșnicie. Tată, fie te schimbi, fie o să arzi în iad. O altă metodă, mai blajină, se numește confruntarea cu condamnarea. Aștepți ca tatăl tău să vină acasă după o zi grea de muncă. Apoi te uiți direct în ochii lui și începi să-i faci o expunere completă și amănunțită despre cât este el de păcătos. Spune-i și cât de împlinit spiritual ești tu datorită lui Isus. Nu-i da nicio șansă pentru a vorbi sau pentru a pune întrebări. Nu-l slăbi deloc, ține-l în vizor. Această metodă, confruntarea cu condamnarea, nu este una prea reușită și nici nu va aduce succesul dorit. Cea de-a treia metodă se numește atacul echilibrat. Este o combinație de rugăciune, exemple de evlavie acasă și împărtășire plină de sensibilitate a ceea ce a făcut Isus pentru tine. Majoritatea adolescenților știu că această abordare este cea mai eficientă.

0: Ce factori au contribuit la imaginea pe care o am despre mine?
1: Ți-ai format inițial o imagine despre tine pornind de la relația cu părinții tăi. De la ei ai aflat cine erai și ce erai. Modul în care te-au apreciat părinții tăi a fost imprimat minții tale fragede. Te-ai perceput în lumina felului în care au gândit părinții tăi despre tine și a felului în care s-au comportat față de tine. Din atitudinea lor, ți-ai dat seama de sentimentele pe care le nutreau în privința ta. Acele experiențe, chiar dacă de mult timp uitate, ți-au servit la formarea propriilor păreri despre tine. Astfel, experiențele de zi cu zi din copilărie au fost cele care ți-au format propria imagine. Atmosfera generală din familia ta a contribuit la părerea ta despre tine mai mult decât orice alt incident separat. O a doua influență în formarea propriei imagini este aspectul fizic. Ia gândește-te la asta. Cine e în centrul atenției la școală? Cei care arată bine, nu-i așa? De aceea investim cu toții atât de mult timp și bani în felul cum arătăm, fiindcă aspectul fizic poate să atragă atenția atât de mult râvnită. Așa că dacă ești plin de coșuri, ai urechi mari, dinți strâmbi, te simți cu totul altfel decât atunci când ai un păr frumos, dinți frumos și o siluetă perfectă. O altă influență care ți-a afectat probabil propria imagine destul de semnificativ este nivelul de inteligență. Nu contează dacă în copilărie ai fost considerat codașul clasei sau un copil minune, fiindcă odată cu maturitatea devii și mai conștient de ceea ce ești și asta își pune amprenta asupra felului în care te vezi. Abilitățile tale contribuie la fel de mult la formarea propriei imagini. Faptul că ești un excelent cântăreț la pian sau un mare atlet a compensat, poate, sentimentul pe care îl ai că ești urât, să zicem. Experiențe semnificative din trecut îți pot afecta de asemenea felul în care ți-ai format imaginea de sine. Să presupunem că ai salvat un copil de la ANEC și că ai apărut pe prima pagină a ziarelor. Sau că ai câștigat $1,000,000 la un concurs și ai fost invitat să vorbești la toate talk show-urile importante. Acest gen de experiențe joacă un rol important în felul în care te vezi. Din cauza că puțini dintre noi avem părinți perfecți, un aspect fizic atrăgător, o inteligență superioară, abilități ieșite din comun sau experiențe pozitive pe parcursul întregii noastre vieți, majoritatea ne confruntăm cu imagini defavorabile despre noi înșine. Iar Dumnezeu

0: Cum să le arăt părinților că îi respect?
1: În cartea Proverbelor se descriu 4 feluri diferite în care poți să-ți cinstești părinții. 1. Vorbind. În Proverbe 20:20 se spune: dacă cineva blestemă pe tatăl său și pe mama sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. 2. Ascultând. În Proverbe 5:7 scrie: și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. 3. Privind. În Proverbe 30:17 se spune: pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. 4. Cu fapta. În Proverbe 6:20-21 se spune: fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le la gât. Altfel spus, când vorbești cu părinții, încearcă să nu te vaieți, să nu te plângi și să nu țipi. Când îi asculți ce spun, ascultă-i cu adevărat. Nu te gândi în altă parte, indiferent de cât de lung ți se pare că este discursul. Iar când îți spun să faci ceva, fă chiar dacă nu se află în preajmă sau dacă nu te supraveghează nimeni.

0: ce
1: moștenire le lăsăm copiilor noștri? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Pentru că pe una dintre ele le lăsăm. Nu-i putem lăsa neutri. Ce le lăsăm copiilor noștri ca moștenire? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Noi când auzim de moștenire prima dată, ne gândim, da, o să-i las copilului, muncesc, trudesc acum, stau mult la serviciu, poate sunt mai absent din viața lui, lasă că stă el cu mama lui, sau stă cu bunica, stă cu rudele, are frați mai mari, dar muncesc și îi las ca moștenire, o să rămână cu casă, o să aibă bani de mașină, îi fac nuntă fastuoasă. Ne gândim la tot felul de moșteniri. Dragii mei, nu acestea sunt adevăratele moșteniri. În ultimă instanță, știți ce le lăsăm de moștenire? Ori cunoașterea lui Dumnezeu, ori mânia lui Dumnezeu.
2: Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Linda British s-a dăruit pur și simplu la propriu. Ea era o profesoară remarcabilă care a simțit că, dacă ar avea timp, i-ar plăcea să creeze opere de artă sau poezie. Dar, pe când avea 28 de ani, a început să aibă serioase dureri de cap. Doctorii au descoperit că avea o enormă tumoare pe creier. I-au spus că șansele de a supraviețui operației erau de 2%. De aceea, în loc să o opereze imediat, au optat să aștepte 6 luni. Linda știa că are talente de artistă, așa că, în timpul celor 6 luni, a scris și a desenat febril. Toate poeziile ei, cu excepția uneia, au fost publicate în reviste. Toate celelalte opere de artă au fost expuse și vândute unor galerii de arte de frunte, cu excepția uneia. La sfârșitul celor 6 luni, Linda s-a operat. În noaptea dinaintea operației, s-a hotărât să se dăruiască la propriu. Ea a scris un testament pentru cazul în care ar muri, prin care și-a donat întregul trup pentru transplanturi celor care aveau nevoie de organele ei. Din nefericire, operația Lindei a fost fatală. Ulterior, ochii ei au fost duși la o bancă de ochi din Bethesda, Maryland, și de acolo au fost transportați în Carolina de Sud. Un tânăr de 28 de ani a ieșit astfel din întuneric la lumină. Acel tânăr i-a fost atât de profund recunoscător, încât a scris băncii de ochi, mulțumindu-i că există. I se mulțumea băncii doar a doua oară după ce furnizase mai mult de 30.000 de ochi. Mai mult, spuse că vrea să mulțumească părinților donatorului. Ei trebuie să fie cu adevărat niște oameni nemaipomeniți dacă au avut un copil care și-a dăruit ochii. Banca i-a dat numele familiei British și el s-a hotărât să ia avionul și să-i viziteze în Staten Island. A sosit neanunțat și a sunat la ușă. După ce l-a ascultat prezentându-se, doamna British l-a îmbrățișat. I-a spuse: "Tinere, dacă nu ai unde să te duci, eu și soțul meu ne-am bucurat să-ți petreci sfârșitul de săptămână cu noi." Tânărul a rămas și, cum se uita prin camera Lindei, a văzut că ea citea Platon. El citise Platon în brai. Ea citise Hegel. Îl citise și el în brai. Următoarea dimineață, doamna British se uită la el și spuse: "Știi, sunt sigură că te-am văzut undeva mai înainte, dar nu știu unde." Deodată își aminti. Fugi la etaj și scoase ultima pictură a Lindei. Era un portret al idealului ei de bărbat. Portretul era practic identic cu acest tânăr care primise ochii Lindei. Apoi, mama ei citi ultima poezie pe care o scrisese Linda pe patul de moarte. Ea suna astfel: "Două inimi trecând în noapte, îndrăgostindu-se una de alta, fără să se poată vedea vreodată. Sacrificiul unei persoane poate însemna viața oferită alteia. La fel a făcut și Domnul Iisus pentru noi."

om a vorbit cu Domnul Dumnezeu despre rai și iad. Domnul i-a spus omului: vino să-ți arăt iadul. Au intrat într-o încăpere unde un grup de oameni stătea în jurul unui imens vas cu mâncare. Toți erau înfumetați, disperați, lihniți. Fiecare avea câte o lingură care ajungea la vas, dar lingura avea un mâner cu mult mai lung decât propriul braț, astfel încât nu putea fi folosită pentru a aduce mâncarea la gură. Suferința era groaznică. Vino, acum o să-ți arăt raiul. O lingură care ajungea la vas, dar lingura avea un mâner cu mult mai lung decât propriul braț, astfel încât nu putea fi folosită pentru a aduce mâncarea la gură. Suferința era groaznică. Vino, acum o să-ți arăt raiul, a spus Domnul Dumnezeu.

și în cealaltă încăpere, în timp ce totul este identic. Domnul zâmbi. Ah, este simplu, spuse el. În această încăpere, oamenii au învățat să se hrănească unul pe altul.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetul

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Ce viitor mai bun poate să aibă copilul tău decât să-L slujească pe Dumnezeu? Ce viitor? Ce viitor mai bun și ce recompensă mai mare poate să aibă copilul tău decât să-L slujească pe Dumnezeu? Și să lucreze pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui. Adică lucrează în cea mai puternică împărăție și cea mai bine plătită din toate punctele.

0: împărăția cerului, răsplătirile veșnice sunt eterne. Și alea nu se echivalează cu cei aici. Dar nu ne gândim la asta, știți de ce? Că diavolul ne-a furat focusul. Și atunci noi vrem.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie. Dăm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

cum poate să aibă copilul tău decât să-l slujească pe Dumnezeu? Ce viitor? Ce viitor mai bun și ce recompensă mai mare poate să aibă copilul tău decât să slujească pe Dumnezeu? Și să lucreze pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui. Adică lucrează în cea mai puternică împărăție și cea mai bine plătită din toate punctele de vedere.

0: împărăția cerului, răsplătirile veșnice sunt eterne. Și alea nu se echivalează cu cei aici. Dar nu ne gândim la asta, știi de ce? Că diavolul ne-a furat focusul. Și atunci noi vrem.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: nu evanghelizările pe stadioane, nu megaconferințele, nu hiperevenimente, nu bandurile supertar și the movement, mișcările, oricum s-ar numi ele, îs bune într-un anumit procent, într-o anumită etapă a existenței, îs bune, nu le repudiez deloc, dar ucenicia de la om la om, să faci pași aceștia, eu fac, tu privești, eu fac, tu faci lângă mine, tu faci, eu te privesc pe tine, tu faci, altul te privește pe tine și apoi altul ăla și așa mai departe. Așa am ajuns noi să avem discuția tocmai despre ceea ce au făcut de la Domnul Iisus Hristos încoace toți.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Ce viitor mai bun poate să aibă copilul tău decât să-L slujească pe Dumnezeu? Ce viitor? Ce viitor mai bun și ce recompensă mai mare poate să aibă copilul tău decât să-L slujească pe Dumnezeu? Și să lucreze pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui. Adică lucrează în cea mai puternică împărăție și cea mai bine plătită din toate punctele de vedere

0: Ția cerului răsplătirile veșnice sunt eterne și alea nu se echivalează cu cei aici. Dar nu ne gândim la asta, știți de ce? Că diavolul ne-a furat focusul. Și atunci noi vrem.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Ce moștenire le lăsăm copiilor noștri? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Pentru că pe una dintre ele le lăsăm. Nu-i putem lăsa neutri. Ce le lăsăm copiilor noștri ca moștenire? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Noi când auzim de moștenire prima dată, ne gândim, da, o să-i las copilului, muncesc, trudesc acum, stau neutri. Ce le lăsăm copiilor noștri ca moștenire? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Noi când auzim de moștenire prima dată, ne gândim, da, o să-i las copilului, muncesc, trudesc acum, stau mult la serviciu, poate sunt mai absent din viața lui.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.